0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: www.bolsum.dk.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
1: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
16: Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. For at få flere tog til tiden overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden. Alternativet og Enhedslisten forlod i aftes ved 23-tiden forhandlingerne på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen. På vej ind til forhandlingerne sagde Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, at han havde taget den store og skarpe høvl med. Efter forhandlingerne lyder det, at der fortsat er knaster, der skal høvles af. Det er altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest, siger Dragsted til TV2. USA's militær har i weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran. Det skriver USA's militærs centralkommando Setcom på X. Det amerikanske militær betegner angrebene mod mål i byen Goruk og på øen Qassam som selvforsvar. Ingen amerikanske soldater kom til skade, oplyser Centcom.
1: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering, og så får du her en på mandagens vejr. Det bliver nemlig først mest skyet, men ellers så kommer der lidt eller nogen sol, og der kan også komme enkelte byer hist og pist, og temperaturen vil ligge mellem 16 og 21 grader i dag. I aften tørt med nogen sol, og i løbet af natten efterhånden skyet fra vest. Temperaturen falder til mellem 9 og 14 graders varme, og temperaturen netop nu mandag morgen i Silkeborg ligger på 11 grader. Hvad angår trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket. Den glider fornuftigt, men skulle du nu alligevel se noget, som ikke glider fornuftigt, så tip mig endelig, og jeg sidder klar på telefon 40 25 6789. God tur. Klokken er 6:02.
2: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

haft en rigtig dejlig weekend, uanset om du har været til Hede Rytmer, Kjellerup Byfest eller bare slappet af i haven. Jeg hedder Michelle, og ja, nu er det blevet mandag morgen. En ny uge har vi reddet hul på, og sørme også en ny måned. Det er, hvis du kigger i kalenderen, officielt set sommer. Så nu er vi i gang med sommeren 2026, og vi ser jo også frem til en sommer med masser af events i Silkeborg. Og altså, det er en lang liste, så vi kan bare glæde os. I hvert fald så har vi også reddet hul på en ny konkurrence. Det gør vi i dag her på Radio Silkeborg, som vi har teaset lidt for de sidste dage. Nemlig at du igen har mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner. Du kan bruge 15.000 kroner i en af 9 butikker. Du kan læse meget mere ind på vores hjemmeside, og ellers så fortæller jeg dig mere om, hvad du skal gøre lige om lidt. Vi skal selvfølgelig også tage et kig på datoen den 1. juni. Morgan Freeman, han fylder 89 år. Så har vi Roger Sanchez, der er den amerikanske DJ, der fylder 59 år. Alanis Morissette, 52 år, fylder hun, den kanadiske sangerinde, som har lavet en del sange også, blandt andet Ironic, tilbage i 1996. Jeg får også besøg i studiet af hele 3 gæster af Silkeborg Bibliotekerne. Det sker i Silkeborg, og også X-Factor Casting. We'll be right back.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud sidste chance 8. juni.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvidvingets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvidvingets VVS på Vangvidvinget i Vål.
2: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nilsson.
3: Alt i butikken minus 25%.
2: Ja, minus 25% på alt.
3: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nilsson.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
14: Norwegian.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud. Sidste chance. 8. juni.
16: Klokken den er 17 minutter over 6, og det bliver en dag først med skydevejr, ellers lidt eller nogen sol.

over 6 inde mandag, hvor vi skriver den 1. juni 2026. Og så er det også den første dag i konkurrencen med Radio Silkeborg gavekortet. For kunne du godt tænke dig at bruge 15.000 kroner i en butik, så har du altså snart mulighed for det. Du har i hvert fald nu mulighed for at deltage i konkurrencen, og så kan du jo indløse det, hvis du bliver vinder meget snart. Der er 9 butikker at vælge imellem, og nogle af de butikker, du kan bruge de her 15.000 kroner i, hvis du vinder, det er eksempelvis Twilum Café og Gårdbutik, BG Flyt, hvis du nu skal flytte eller kender en, der skal, Sundhedsklinikken Renew Silkeborg, Korean Barbecue, Sines Mindekro, Kloster Sølv, altså 9 butikker i alt, og du kan bruge de 15.000 kroner i en af butikkerne. Først og fremmest, så har vi hver dag frem til fredag i den her uge en lokal lyd. Kan du gætte, hvor lyden er optaget, så er det ligesom dit adgangspas til at deltage i konkurrencen. Du tilmelder dig nemlig ind på vores hjemmeside radiosilkeborg.dk, hvor du også kan læse alle detaljer, se alle butikker osv. Så alt det foregår ind på radiosilkeborg.dk, men først skal du lige lytte efter i radioen og se, om du kan gætte den optagede lyd. Og jeg har selvfølgelig også en lyd til i dag, og den giver dig efter klokken 6:30.

One Republic, Lose Somebody og Tobias Rahim og Birthe Kjær fik du lige før på Radio Silkeborg 19 minutter i 7. Du kan altså vinde Radio Silkeborg gavekortet i disse dage. 15.000 kroner er det her gavekort på, og du kan bruge det i en af 9 butikker, som for eksempel Bike World, Nettoline, Køkken, Bad og Garderobe, Farstad Optik i Silkeborg og Ry. Du kan bruge det ved Korean Barbecue, Klostercykel. Altså 9 butikker i alt. Læs mere ind på vores hjemmeside radiosilkeborg.dk. Men først, for at deltage, så skal du gætte dagens lyd. Du har mulighed for at deltage en gang for hver af de 5 dage, altså hver af de 5 lyde, som vi kommer med. Og dagens første lyd, det er den her. Jeg tænker, det kan være ret meget, men vi er også så søde, at du lige får et hint, fordi det, der er vigtigt her, det er, at du kan smutte forbi vores hjemmeside og tilmelde dig konkurrencen. Et hint på lyden her, vi tager den lige igen. Michael Drewsen, han stod for at bygge Jejlen og masse andet. Ja, han byggede faktisk også noget andet. Noget,

Så en virksomhed, hvor vand var afgørende, en afgørende faktor for, at det her det kunne blive fremstillet. Så hvad, altså hvor er vi henne? Det er bare det, jeg godt kunne tænke mig at vide. Hvor er vi henne med den her lyd? Prøv at lytte med igen. Og vi er altså tilbage i 1844, hvor Michael Drewsen jo i det her tidsrum, eller de her år, jo byggede Hjejlen, men også byggede noget andet. En virksomhed, som havde særdeles brug for vand. Har du svaret, så tilmeld dig ind på vores hjemmeside, vores hjemmeside, radiosilkeborg.dk, og nu stopper jeg med at snakke, så får du mere musik. Godmorgen!

Mandag morgen på Radio Silkeborg, 12 minutter i 7. Kunne du godt tænke dig at vinde Radio Silkeborg gavekortet? Og synes du ikke lige helt, at det sådan lige siger dig noget, den her lyd, som jeg spillede lige før? Så bare rolig. Jeg spiller den i løbet af morgenen, Lars spiller den i eftermiddag, og Jan spiller den i aften. Så der er rig mulighed for at kunne deltage i dag i Radio Silkeborg gavekortet.

0: sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
16: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud. Sidste chance. 8. juni.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Bjerringbro Silkeborg ser kun ud til at få glæde af landsholdsspilleren Mads Svane Knudsen i 2 sæsoner. Den 24-årige playmaker har haft en stærk debutsæson i BSO, men ifølge flere medier er de danske mestre fra Aalborg Håndbold klar til at hente Mads Svane fra sommeren 2027, når hans kontrakt udløber. Svane har i denne sæson scoret 215 mål og leveret 174 assist i 29 kampe for BSO og ligger i toppen af ligaens lister. Både BSO og spillerens bagland har ingen kommentar, skriver Midtjyllands Avis. For at få flere tog til tiden, overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden. Alternativet og Enhedslisten forlod i aftes ved 23-tiden forhandlingerne på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen. På vej ind til forhandlingerne sagde Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, at han havde taget den store og skarpe høvl med. Efter forhandlingerne lyder det, at der fortsat er knaster, der skal høvles af. Det er altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest, siger Dragsted til TV2. USA's militær har i weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran. Det skriver USA's militærs centralkommando CENTCOM på X. Det amerikanske militær betegner angrebene mod mål i byen Goruk og på øen Qassam som selvforsvar.
2: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag der bliver det først mest skyet, ellers så kommer der lidt eller nogen sol og også enkelte byer hist og pist. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 21 grader. I løbet af aftenen bliver det tørt med nogen sol, og i løbet af natten kommer der efterhånden flere skyer fra vest, og temperaturen vil falde til mellem 9 og 14 graders varme. Og temperaturen lige nu mandag morgen i Silkeborg ligger på 11 grader. I kig på trafikken, så er der ikke noget mellem i øjeblikket, men skulle du nu få øje på noget, som vil være til gavn for de medtrafikanter, så sidder jeg klar på telefon 40 25 6789. Klokken er 7:02. Godmorgen.
3: Været sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra Papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Jeg har kun været med dig en times tid. Lad mig lige gøre det lidt nemmere for dig med den her konkurrence omkring Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner. Du har netop mulighed for at vinde sådan et gavekort til en af 9 butikker. Du kan se alle butikker inde på vores hjemmeside, radiosilkeborg.dk, og det er også derinde, hvor du tilmelder dig. Du skal bare først gætte dagens lyd, for med dagens lyd kan du tilmelde dig inde på vores hjemmeside. Og dagens lyd, den kommer her. Jeg har fået et hint om, det kunne være en kniv. Jeg kommer ikke med svaret, men vi er på rette vej. Jeg kan sige det sådan. Vand spillede en afgørende rolle for produktionen af produktet. Opført af Michael Drewsen i 1844, senere samarbejdede virksomheden med Danmarks Nationalbank og spillede en afgørende rolle i produktionen af de danske pengesedler. Og vi er på et museum i Silkeborg. Det har ikke noget med en kniv at gøre som sådan, at det er en kniv, du skal gætte. Men man bruger en kniv til at fremstille produktet. I hvert fald til at forme det, kan man sige. Så vand spillede en afgørende rolle, senere samarbejdede virksomheden med Danmarks Nationalbank og spillede en afgørende rolle i produktionen af de danske pengesedler. Vi er på et museum i dag. Det er lyden, og du får den lige en gang til. Hov, det var Katinka, vi prøver lige med lyden en gang til. Så på hvilket museum i Silkeborg er vi på? Du skal bruge svaret og tilmelde konkurrencen ind på vores hjemmeside. Held og lykke!

0: Jonas Vingegaard kunne i går lade sig hylde som den suveræne vinder af cykelløbet Giro d'Italia. Han trillede sikkert i mål i Rom på den sidste etape. Dermed skriver han sig ind i en eksklusiv klub af kun 8 ryttere, der har vundet alle 3 store etapeløb. Vingegaard har været i en klasse for sig og vinder løbet med hele 5 etapesejre undervejs. Niklas Landin stjal overskrifterne i den første DM-finale i håndbold. Det skete, da han efter tid reddede et straffekast fra den mangeårige landsholdskollega Johan Hansen og skaffede Aalborg en 29-28 sejr over Skanderborg AGF. På torsdag spilles den anden DM-finale i Aarhus. AC Horsens er klar til at spille i Superligaen i næste sæson, men 1-0 sejr hjemme over Kolding sikrede klubben sig den sidste oprykningsplads. Oprykningen er kommet som noget af en overraskelse. For lidt over 2 måneder siden opgav klubbens sportsdirektør Esben Hansen nemlig offentligt ambitionerne om at rykke op, men efter en stærk slutspurt lykkedes det alligevel. Christian Kirkegaard blev matchvinder, da han scorede det afgørende mål til 1-0 foran et udsolgt stadion. Finland tog VM-guldet i ishockey efter et overtidsdrama mod Schweiz. Efter mere end 70 målløse minutters hockey blev Konsta Helenius helten i VM-finalen mod de schweiziske værter. Den 20-årige forward sendte pucken i netmaskerne i 11. overtidsminut og sørgede for en finsk 1-0-sejr. Det er 5. gang, at Finland bliver verdensmester i ishockey.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
2: Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er kviktrafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kviktrafik. En hurtig vej til dit kørekort.
3: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
17: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.

Det er Burhan G og Medina sidstnævnte, som du jo kunne opleve lørdag aften slukke og lukke ballet til årtid Rytmer 2026. Du fik dem her med gennem dit nummer på Radio Silkeborg 23 minutter over 7. Om cirka et kvarters tid, så skal det handle om X-Factor casting, fordi det kan du netop komme til i dag i Silkeborg. Så hvis du har en lille sangfugl i maven og tænker, okay, nu skal det være, så har du faktisk muligheden. Og vi skal blive klogere på, hvad det er for noget, og også sådan selve forløbet, fordi det ikke den her større casting, som bliver optaget, som du kan se i afsnittene. Det er først senere, men nu der er det sådan en pre-casting, kan man være. Altså det allerførste spadestik i den her store mølle, hvor du i sidste ende kan ende med at komme til live-optagelserne i X-Factor. Mere om det om et kvarters tid, når jeg får holdet bag X-Factor casting på besøg her i studiet.

0: Det er jeg igen her med Casey og Hans Philip. Blå himmel fra 2020. Du fik den her i Silkeborgs bedste morgen, 27 minutter over 7. Dan Jensen er klar med nyhederne lige om lidt, og han kommer ind på seneste nyt fra BSH.
1: Silkeborgs bedste morgen. Radio.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Bjerringbro Silkeborg ser kun ud til at få glæde af landsholdsspilleren Mads Svane Knudsen i to sæsoner. Den 24-årige playmaker har haft en stærk debutsæson i BSH, men ifølge flere medier er de danske mestre fra Aalborg Håndbold klar til at hente Mads Svane fra sommeren 2027, når hans kontrakt udløber. Svane har i denne sæson scoret 215 mål og leveret 174 assist i 29 kampe for BSH og ligger i toppen af ligaens lister. Både BSH og spillerens bagland har ingen kommentar, skriver Midtjyllands Avis. For at få flere tog til tiden, overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden. Alternativet og Enhedslisten forlod i aftes ved 23-tiden forhandlingerne på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen. På vej ind til forhandlingerne sagde Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, at han havde taget den store og skarpe høvl med. Efter forhandlingerne lyder det, at der fortsat er knaster, der skal høvles af. Det er altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest, siger Dragsted til TV2. USA's militær har i weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran. Det skriver USA's militærs centralkommando CENTCOM på X. Det amerikanske militær betegner angrebene mod mål i byen Goruk og på øen Qassam som selvforsvar.
2: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering, og så får du her en vejrudsigt. Det bliver nemlig med, ja, først med skydevejr først på dagen, ellers så bliver det med lidt eller nogen sol. Enkelte byer kan der også forekomme i løbet af dagen, og temperaturen vil ligge mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med nogen sol, og i løbet af natten bliver det efterhånden mere skyde fra vest. Temperaturen falder til mellem 9 og 14 grader varme, og temperaturen her mandag morgen i Silkeborg ligger på 13 grader. I kig på trafikken, så er der dukket en trafikmelding op. Det er på E45 fra Horsens mod Aarhus mellem 51 Skanderborg N og Aarhus Syd, hvor der meldes om et spor, der er blokeret på grund af et havereret køretøj. Så pas på, det er altså i nordgående retning på E45 mellem Skanderborg N og Aarhus Syd, at der er et spor, der er blokeret på grund af et havereret køretøj. Vejhjælp er på vej. Ellers så glider trafikken fornuftigt i øjeblikket, men skulle du nu se noget, som ikke glider fornuftigt, så tip mig endelig, og det kan du på 40 25 6 7 8 9. God tur, klokken er 7:33.
3: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
4: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
5: Skat, terrassen hælder.
6: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
7: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
8: Gigantisk sommersalg i Tøjeksperten Lort Nilsson.
9: Alt i butikken minus 25%.
10: Ja, minus 25% på alt.
9: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nilsson.
11: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
12: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.

0: Du lytter til Radio Silkeborg. Klokken er 22 minutter i 8. Det er blevet mandag, det er blevet sommer, og i dag der er det også tid til X-Factor Casting. De kommer nemlig til byen. Du kan komme til casting senere i dag, og lige i øjeblikket, der har jeg hele castingholdet på besøg i studiet. Det er Kasper, Laura, Nina og Gitte. Godmorgen til jer fire.
1: Godmorgen.
0: Hvor spændt er I jo i fuld gang med jeres casting allerede? Kommer fra Aalborg og skal længere sydpå senere i dag, men hvor spændt er I på castingen i dag i Silkeborg?
1: Ej, men vi er mega spændt. Vi håber, der kommer en masse gode mennesker forbi os i dag.
0: Ja, og hvordan har det været i Aalborg i går eksempelvis, Gitte?
2: Jamen altså, det har været, der var virkelig stort fremmøde, så det er jo bare dejligt. Altså det er jo sådan, at det er jo sådan lidt en pop-up casting, kan man sige, hvor vi kommer op, og folk kommer simpelthen bare fra alle mulige steder. Der var folk fra Brønderslev og Maja, og ja, så det er bare dejligt.
0: Ja, og man har et skud i kassen i dag, eller to for den sags skyld, hvis man kunne tænke sig både at stille op som solist og gruppe. Det kan man jo. Skal vi tale lidt om castingen i dag? Hvordan er det fungerer, Nina?
3: Jamen, det fungerer jo sådan, at man kan tilmelde sig på forhånd, ellers så tilmelder man sig, når man dukker op. Så kommer man ind i et rum til en af os, hvor vi har først en snak frem og tilbage om, hvem er du, og hvorfor er du her i dag? Og så synger man en sang eller to, alt efter, hvad man lige har forberedt hjemmefra.
0: Ja. Ja. Okay. Så hvor meget forberedelse forventer I, at man har gjort sig, inden man kommer?
3: Det er jo fuldstændig forskelligt. Altså, der er nogen, der kommer direkte ud fra gaden, har jeg lyst til at sige, som bare har set en plakat.
0: Ja.
3: Og det tager vi selvfølgelig også højde for. Og så er der nogen, der står derhjemme. Jeg tror, det kommer an på, hvem man er som menneske også.
0: Ja.
3: Om man godt kan lide at virkelig forberede sig, eller man bare synes, det er federe at dukke op.
0: Ja. Ja, spændende. Og så er det klokken 1 på torvet i dag, og det tager ikke så lang tid, selve castingen, eller hvordan, Gitte?
2: Jamen altså, det foregår på den måde, at vi har ligesom åben, kan man sige, fra mellem 13 og 18, og man kan sådan set dukke op hvornår som helst i det tidsrum, fordi selve den casting, man er til, som, hvor man kommer ind til en caster og får lov til at synge, det tager måske 10 minutter, et kvarter. Det kan godt være, at der er lidt ventetid, det kommer jo an på, hvor mange der kommer, men man kommer sådan relativt hurtigt igennem, så det er ikke noget, man skal bruge hele dagen på. Det er fint nok, hvis man bare lige har et kvarter eller en halv time, så skal vi nok sørge for, at man bliver castet på den tid, ikke?
0: Jo, fantastisk. Og hvis man forventer, at der står et kæmpe filmhold, og man skal dresses op og alt muligt, så er det ikke lige der, vi er nu, tænker jeg. Det er jo en helt spæde start. Laura, kan du ikke sige et par ord? Hvor langt er vi fra nu, og så til de optagelser, man så også ser på tv?
4: Ja, men altså, lige nu der kaster vi rundt i landet. Vi har været en tur på Sjælland, hvor vi var i Roskilde og Nykøbing Falster. Og så har vi altså den her Jyllandstur nu. Vi har været i Aalborg i går, og så er vi i Silkeborg i dag, som sagt. Og så skal vi også til Esbjerg og til Sønderborg. Og det er ligesom vores start på castingen. Og så senere i august måned, der har vi de her store castingrunder. Og så efter det, der har vi ligesom den her interne udvælgelse, hvor vi finder ud af, hvem er det egentlig, der skal ind foran dommerne. Og her der vil vi selvfølgelig gerne repræsentere den her mangfoldighed, der er i samfundet, så derfor så udvælger vi jo ligesom ud fra alle dem, der er dukket op, så vi vil gerne ligesom repræsentere alt det. Så det er ligesom det, der sker nu, og så senere hen i sensommeren, der holder vi altså de her auditions, hvor man skal have en invitation efter castingen.
0: Okay, og det er så dem, man kommer til at kunne se på tv?
4: Ja.
0: Okay, modtaget. Mm. Jamen, det er altså i dag på torvet i Silkeborg klokken 1-6, at hvis du har en sangfugl i maven, eller bare har lyst til at give det et skud, om end det er solist eller som en gruppe, eller begge dele for den sags skyld, så er det altså i dag på torvet klokken 1. Tusind tak til jer fire, Kasper, Laura, Nina og Gitte, som er en del af X-Factor Casting. Tak for det.
2: Selv tak.

Klokken er 7:15. Det var Alex Warren her på Radio Silkeborg. Jeg hedder Michelle og håber, du har dig en rigtig dejlig start på mandagen. Vi har reddet hul på en ny uge. Vi har reddet hul på en ny måned på sommeren 2026. Og så har vi også reddet hul på en konkurrence, nemlig hvor du har mulighed for at få Radio Silkeborg gavekortet i dine hænder. Og det er på 15.000 kroner. 15.000 du kan bruge i en ud af 9 butikker. Læs mere ind på vores hjemmeside, og ellers lyt med her til morgen. Og efter klokken 9 er næste gang, jeg afspiller dagens lyd, som du altså skal bruge for at kunne deltage i konkurrencen. For på den anden side er klokken 8, der skal det handle om noget helt andet. Det skal nemlig handle om late night, der løbes af stablen på torsdag. Handel Silkeborg kigger forbi lidt over 8. Cirka 20 minutter over 8, der skal det så handle om, hvad du kan opleve på Silkeborg-bibliotekerne i

0: Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud. Sidste chance 8. juni.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Bjerringbro Silkeborg ser kun ud til at få glæde af landsholdsspilleren Mads Svane Knudsen i to sæsoner. Den 24-årige playmaker har haft en stærk debutsæson i BSO, men ifølge flere medier er de danske mestre fra Aalborg Håndbold klar til at hente Mads Svane fra sommeren 2027, når hans kontrakt udløber. Svane har i denne sæson scoret 215 mål og leveret 174 assist i 29 kampe for BSO og ligger i toppen af ligaens lister. Både BSO og spillerens bagland har ingen kommentarer, skriver Midtjyllands Avis. I aften deler Michelin-guiden årets nordiske stjerner ud i Tivoli i København, og ifølge madanmelder på Berlingske Søren Frank er der gode chancer for en dansk stjerneregn i år. Han har nemlig hørt, at der har været mange besøg fra guidens inspektører. Sidste år fik Danmark 52 Michelin-stjerner fordelt på 38 restauranter. USA's militær har i weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran. Angrebene skete lørdag og søndag og betegnes som selvforsvar. De er en reaktion på, at Iran skød en amerikansk drone ned over internationalt farvand, lyder det. Irans revolutionsgarde melder samtidig, at de har udført angreb mod en luftbase. Tidligt her til morgen har luftforsvaret i Kuwait også opfanget fjendtlige missil- og droneangreb. Det er endnu uklart, hvem der står bag.
2: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag der bliver det først med mest skyet vejr, ellers så kommer der lidt eller nogen sol, og der kan også komme enkelte byer i løbet af dagen. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med nogen sol, og i løbet af natten bliver det efterhånden mere skyet fra vest. Temperaturen vil falde til mellem 9 og 14 grader, og temperaturen her mandag morgen i Silkeborg ligger på 13 graders varme. I kig på trafikken, så var der tidligere en trafikmelding på E45 i nordgående retning mellem Skanderborg N og Aarhus Syd, hvor der var et spor, der var blokeret af et havareret køretøj. Den er nu afblæst, den trafikmelding, og der er igen fri passage på E45, og det gælder ellers sådan set ja, over det hele i grov træk. Jeg har i hvert fald ikke lige nogen trafikmeldinger at give videre, men skulle du have en til mig, så sidder jeg klar på telefon 40 25 6789. Rigtig god tur. Klokken er 8:02.
3: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Du lytter til Radio Silkeborg 6 minutter over 8. Det er mandag, vi har reddet hul på en ny uge, og vi har også reddet hul på en ny konkurrence. Det er Radio Silkeborg gavekortet, du kan få fingrene i. Gavekortet er på 15.000 kroner, som du kan bruge i en af 9 butikker, og du kan faktisk tilmelde dig for hver butik hver dag. Det er bare lyden, du skal bruge for at kunne tilmelde dig inde på vores hjemmeside radiosilkeborg.dk. Du kan vælge mellem butikker og restauranter som Sines Mindekro, Bike World, Tvilum Café og Gårdbutik, Farstad og Butik i Silkeborg og Ry, Sundhedsklinikken Renew Silkeborg. Altså der er 9 butikker at vælge mellem. Du kan se alle butikker og læse meget mere ind på vores hjemmeside og deltage for hver butik en gang om dagen. Du skal bare have dagens lyd, og dagens lyd kommer her. Og jeg tænker, lyden, den kræver lige et hint eller to. Michael Drewsen opførte fabrikken i 1844. Senere samarbejdede fabrikken med Danmarks Nationalbank og spillede en afgørende rolle i produktionen af de danske pengesedler. Hvilket museum er vi på? Hvilket museum er vi på? Det svar skal du bruge for at tilmelde dig konkurrencen ind på vores hjemmeside radiosilkeborg.dk. Så du får lige lyden en gang til. Og hvad det så er lyden af, hvad det er, du hører her helt præcis, det kan vi så fortælle dig i morgen. Men for nu, hvilket museum er vi på?

0: Jonas Vingegaard kunne i går lade sig hylde som den suveræne vinder af cykelløbet Giro d'Italia. Han trillede sikkert i mål i Rom på den sidste etape. Dermed skriver han sig ind i en eksklusiv klub af kun 8 ryttere, der har vundet alle 3 store etapeløb. Vingegaard har været i en klasse for sig og vinder løbet med hele 5 etapesejre undervejs. Niklas Landin stjal overskrifterne i den første DM-finale i håndbold. Det skete, da han efter tid reddede et straffekast fra den mangeårige landsholdskollega Johan Hansen og skaffede Aalborg en 29-28 sejr over Skanderborg AGF. På torsdag spilles den anden DM-finale i Aarhus. AC Horsens er klar til at spille i Superligaen i næste sæson, men 1-0 sejr hjemme over Kolding sikrede klubben sig den sidste oprykningsplads. Oprykningen er kommet som noget af en overraskelse. For lidt over 2 måneder siden opgav klubbens sportsdirektør Esben Hansen nemlig offentligt ambitionerne om at rykke op, men efter en stærk slutspurt lykkedes det alligevel. Christian Kirkegaard blev matchvinder, da han scorede det afgørende mål til 1-0 foran et udsolgt stadion. Finland tog VM-guldet i ishockey efter et overtidsdrama mod Schweiz. Efter mere end 70 målløse minutters hockey blev Konsta Helenius helten i VM-finalen mod de schweiziske værter. Den 20-årige forward sendte pucken i netmaskerne i 11. overtidsminut og sørgede for en finsk 1-0-sejr. Det er 5. gang, at Finland bliver verdensmester i ishockey.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni. Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
2: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
3: Alt i butikken minus 25%.
2: Ja, minus 25% på alt.
3: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til fars dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
12: Norwegian.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
14: Klokken er 19 minutter over 8, og det bliver i dag med lidt eller nogen sol. Også enkelte byer muligvis.

0: Yeah. Du lytter til Radio Silkeborg, Silkeborgs bedste morgen, 22 minutter over 8. Hvad sker der mund på Silkeborg Bibliotekerne i den her uge? Thea, det kan du gøre os klogere på. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Så en ny uge, en ny måned faktisk. Vi skriver den 1. juni. Præger det også aktiviteterne på Silkeborg Bibliotekerne?
1: Ja, vi begynder da at kunne ane noget sommerstemning og noget udendørsaktiviteter i horisont. Men det ser ud til, at værkehyderne måske ikke er helt med os i den her uge. Men heldigvis så foregår der en masse gode sager inden for os i den her uge. I dag der starter vi med hverdagspolitik fra 15:45 til 17:00 på Silkeborg Bibliotek. Og der kan du altså blive meget klogere på erhvervs- og uddannelsesudvalgets arbejde. Vi skal snakke meget mere om, hvordan unge har det her i kommunen, og at vi får blandt andet besøg af Lars Buchholdt Christensen, som er leder af Silkeborg Ungdomsskole, og han skal fortælle meget mere om alle de initiativer, de gør sammen med kommunen for at gøre det fedt at være ung i Silkeborg, have det fede studieliv, et arbejdsliv og selvfølgelig også unges trivsel. Og det er altså i dag, hvis du synes, det er spændende, du skal svinge forbi biblioteket. Så på torsdag, der er 20, starter vi simpelthen grundlovsfejring med en vaskeægte grundlovsfest på biblioteket, både om eftermiddagen og aftenen. Og det er altså den fjerde, så man skal lige være ops på. Ikke selve grundlovsdag, men en grundlovsforfest, eller hvad vi kan kalde den. Ja. Vi starter med kaffebord og sjove kreative aktiviteter, både for børn og voksne udenfor i Theodoras have, og inde på biblioteket nok også, alt efter hvordan vejret ser ud. Og så er der altså fyraftenskoncert med Silkeborg Højskole, hvor selveste musiklinjen kigger forbi og spiller grundlovsrock og fællessang med dem, der nu er klar på det. Du kan lige nå at sikre dig en billet til et foredrag med Bertel Nygaard, som er historiker, hvis du er rigtig hurtigt. Og så sidst, men absolut ikke mindst, så inviterer vi simpelthen til dragshow fra klokken 7:45 til 8:00. Og det er et show, hvor vi har fået videre, at alt kan ske. Det handler om magt. Det er Latisha og Annie, der står klar med glitter og glimmer. Jeg tror, det bliver en festlig aften på biblioteket, og der sker meget i byen hele den dag, så det er bare med at komme ud og rundt omkring, ved jeg.
0: Og tage tøj på efter vejret.
1: Men altså et show i gummistøvler, det kan jo også noget.
0: Absolut, så er der lidt regndans.
1: Præcis.
0: Ja, og Thea, tak skal du have for opdateringen.
1: Selv tak.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Bjerringbro Silkeborg ser kun ud til at få glæde af landsholdsspilleren Mads Svane Knudsen i 2 sæsoner. Den 24-årige playmaker har haft en stærk debutsæson i BSO, men ifølge flere medier er de danske mestre fra Aalborg Håndbold klar til at hente Mads Svane fra sommeren 2027, når hans kontrakt udløber. Svane har i denne sæson scoret 215 mål og leveret 174 assist i 29 kampe for BSO og ligger i toppen af ligaens lister. Både BSO og spillerens bagland har ingen kommentarer, skriver Midtjyllands Avis. I aften deler Michelin-guiden årets nordiske stjerner ud i Tivoli i København, og ifølge madanmelder på Berlingske Søren Frank er der gode chancer for en dansk stjerneregn i år. Han har nemlig hørt, at der har været mange besøg fra guidens inspektører. Sidste år fik Danmark 52 Michelin-stjerner fordelt på 38 restauranter. USA's militær har i weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran. Angrebene skete lørdag og søndag og betegnes som selvforsvar. De er en reaktion på, at Iran skød en amerikansk drone ned over internationalt farvand, lyder det. Irans revolutionsgarde melder samtidig, at de har udført angreb mod en luftbase. Tidligt her til morgen har luftforsvaret i Kuwait også opfanget fjendtlige missil- og droneangreb. Det er endnu uklart, hvem der står bag.
2: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag der bliver det først mest skyet, men ellers så kan vi opleve lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, der kan komme hist og pist. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 21 grader. I aften bliver det tørt med nogen sol, og i løbet af natten efterhånden skyet fra vest. Temperaturen vil ligge mellem 9 og 14 grader, og temperaturen her i Silkeborg mandag morgen ligger i øjeblikket på 14 grader. I kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du alligevel have noget til den, så sidder jeg klar på telefonen 40 25 6789. God tur, klokken er 8.33.
3: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
4: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
5: Helt deroppe på Priorsvej.
6: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
7: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nilsson.
8: Alt i butikken, minus 25%.
9: Ja, minus 25% på alt.
8: Kig ind, vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nilsson.
10: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
11: Ja, ja, det skal nok holde.
12: Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
3: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.

Klokken er 22 minutter i 9. Det her er Bella K på Radio Silkeborg, og vi skal til Michelles morminder. I dag, der skal vi have fat i tre sange fra 2009, og vi starter ud med det danske. Vi finder en dansk sangerinde, hvor hendes debutsingle og også den største single, Fuck Dig, det er ligesom hende, vi skal have fat i nu. Anna David er det, men det er ikke hendes debutsingle. Det er nemlig den, der hedder Tæt På.

Det er Anna David fra 2009, tæt på, du fik her på Radio Silkeborg i Michelles morgenminder. Vi skal videre til næste sang, og der finder vi et irsk band. Det er tredje single fra deres første selvnavngivende album, og så fik det guldcertifikat på streaming i Danmark. Det er The Scripts, og det er Break Even. Vi skal have et genhør med på Radio Silkeborg fra 2009, her i Michelles morgenminder, 18 minutter i 9.

På Radio Silkeborg, 8:45. Vi er i gang med Michelles morgenminder her med tre sange fra 2009 og den sidste single, vi skal have fat i. Den hedder Redefinition. Det er fra en dansk duo, fjerde single fra det fjerde album Electric Cabaret fra 2008. Jeg ved ikke, om det siger dig noget, men så kan jeg da trykke play her. Det er Infernal.

0: Redefinition fra Infernoet fra 2009, og det var den sidste sang i Michelles morminder. I dag jeg er tilbage med en ny omgang i morgen efter klokken 8:30.
1: Skal du være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner?
2: På 15.000 kroner.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner.

0: et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
11: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud. Sidste chance. 8. juni.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Den tidligere SIF-angriber Alexander Lind leder efter sin næste klub efter ophold i Pisa og FC Nordsjælland. Både FC Nordsjælland og AGF er nævnt i rygter, men AGF er ikke en mulighed for den 23-årige, der fortsat føler stærk tilknytning til Silkeborg IF, skriver Midtjyllands Avis. Alexander Lind siger, at han ikke kan spille for AGF med SIF-hjerte. FC Nordsjælland er favorit til et køb med en frikøbsklausul frem til 1. juli på omkring 25 millioner kroner. Lind blev solgt fra SIF i 2024 efter 11 ligamål og afventer nu næste skridt i karrieren. I aften deler Michelin-guiden årets nordiske stjerner ud i Tivoli i København, og ifølge madanmelder på Berlingske Søren Frank, er der gode chancer for en dansk stjerneregn i år. Han har nemlig hørt, at der har været mange besøg fra guidens inspektører. Sidste år fik Danmark 52 Michelin-stjerner fordelt på 38 restauranter. For at få flere tog til tiden, overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden.
2: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag der bliver det først med skyet, eller så bliver det en dag med lidt eller nogen sol og enkelte byer hist og pist. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 21 grader i løbet af i dag. I aften der får vi nogen sol, men i løbet af natten så bliver det mere skyet fra vest, og temperaturen falder til mellem 9 og 14 graders varme. Og temperaturen her i mandag morgen i Silkeborg ligger på 14 grader. Og der er ikke noget synderligt at melde om til trafikken, til dig, der sidder i den eller skal til at ud i den. Men skulle du selv se noget, som ikke glider i trafikken, så tip mig endelig. Og det kan du på 40 25 6 7 8 9. Klokken er 3 minutter over 9.
3: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: The Bowser, mandag morgen formiddag efterhånden. Klokken er 6 minutter over 9, og nu skal det handle om noget, der sker i byen på torsdag, nemlig late night. Og jeg har fået besøg i studiet af Ditte fra Handel Silkeborg. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Er det årets første late night?
1: Det er det. Det er det, ja.
0: Næh, hvor fint.
1: Ja, og det ligger jo på en torsdag.
0: Ja.
1: Den her gang, normalvis, så ligger de jo altid om fredagen. Men nu gør vi det simpelthen torsdag inden grundlovsdag.
0: Ja. Ja.
1: Og håber, at mange mennesker vil komme ned.
0: Og der kommer til at ske en masse aktiviteter.
1: Ja. Vi har sørget for, at folk ikke kommer til at kede sig, når de kommer ned i byen. Man kan sige, at butikkerne og caféerne holder åben fra 10 til 21. Og udover det, så er der dragbango på torvet fra kl. 17. Det kræver dog en billet, og der er ganske få tilbage, så hvis man vil være med til det show, så skal man skynde sig ind på Anne Silkeborgs hjemmeside og købe de sidste billetter. Og der er virkelig gode præmier at vinde, som alle sammen er sponsoreret af medlemmer og lokale butikker. Ja. Og udover det, så lidt senere på aftenen, der kommer Bryan Adams kopiband, It's Only Bryan, og spiller en gratis koncert med på torvet med alle de bedste Bryan bangers, tænker jeg.
0: Fedt.
1: Fedt. Og vi får bar ind på torvet og sidemiljøer, så man kan komme ned og hygge sig. Og jeg glemte at nævne, at vi får også besøg af en af de lokale danseskoler. Loft Jensen Dans kommer ned kl. 16.30 og giver den gas på torvet, så det synes jeg da også, man skulle komme ned og se, hvad de kan.
0: Ja. Så der altså sker en masse, og hvis man ikke lige helt fanget alt det, du har sagt, så kan man jo smutte forbi enten jeres Facebook eller hjemmeside.
1: Ja, det synes jeg, man skal gøre.
0: Ja, ja. Der står også tidspunkter og flere detaljer osv.
1: Helt sikkert, helt sikkert.
0: Men Ditte, nu skriver vi jo officielt set sommer i dag, fordi det er 1. juni.
1: Ja.
0: Og jeg ved jo også, hvis vi lige sådan skal tage en lille sneak peek på, hvad der kommer til at ske i løbet af sommeren op på torvet, så har I jo også noget i støbeskeen der.
1: Ja, det bliver heller ikke kedeligt.
0: Nej.
1: Vi har de sidste par år lavet gratis aktiviteter hele sommeren, og det kommer vi til at gøre igen i år fra uge 27 til uge 31, hvor børn og deres familier kan komme ned og være kreative. Så tror jeg ikke, jeg har løftet slæret alt for meget, men det bliver rigtig godt.
0: Sådan.
1: Og der bliver skabt et miljø dernede, som man har lyst til at være en del af.
0: I har også nogle gange før lavet som børnebillet. Er det noget, I også kommer til igen?
1: Den kommer også i år, ja.
0: Fantastisk.
1: Og toget kommer forhåbentlig også til at køre.
0: Mm.
1: Ja.
0: Dejligt. Jamen, først sæt i mente, kryds i kalenderen torsdag til late night, og ellers så have i mente, at der i hvert fald er masser af sommeraktiviteter i løbet af sommeren. Ditte, tak skal du have.

0: sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance 8. juni.
1: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og Gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og Gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Forvang.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance 8. juni.
11: Klokken den er 19 minutter over 9, og det bliver en dag først med skydevejr, senere lidt eller nogen sol, men også mulighed for byger og temperaturer mellem 16 og

23 minutter over 9 her mandag på Radio Silkeborg. Mega fedt, du lytter med. Og lyt også endelig med i den her uge, hvis du kunne tænke dig chancen for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner. Det er 15.000 kroner, som du kan bruge i en af 9 udvalgte butikker. Og det kunne eksempelvis være på Sines Mindekro, det kunne være på Korean Barbecue, det kunne være i Netto, eller en køkken, bad og garderobe, eller hos Klostersølv, hvis du går og mangler nogle smykker. Der er 9 butikker at vælge imellem i alt. Se alle butikker ind på vores hjemmeside. Det er også der, du tilmelder dig konkurrencen. Men først, så skal du bruge dagens lyd. Du skal lytte efter dagens lyd, og lyden i dag, det er den her. Vi er på jagt efter en lokal lokation. Og den kræver et hint, den her. Det vil jeg godt lægge mig fladt ned og sige. Michael Grevesen opførte fabrikken i 1844. Senere samarbejdede fabrikken med Danmarks Nationalbank og spillede en afgørende rolle i produktionen af de danske pengesedler. Hvilket museum er vi på i den her lyd? Så hvilket museum er vi på? Det er det, du skal gætte dig frem til med lyden her, og vi prøver lige en gang til. Altså på et museum, hvor virksomheden havde en afgørende rolle i produktionen af de danske pengesedler på et tidspunkt. Du skal bruge svaret og tilmelde dig ind på vores hjemmeside radiosilkeborg.dk, og så er du med i konkurrencen. Og du kan faktisk tilmelde dig én gang for hver butik, der er med.

0: talk about.
1: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
2: Den tidligere SIF-angriber Alexander Lind leder efter sin næste klub efter ophold i Pisa og FC Nordsjælland. Både FC Nordsjælland og AGF er nævnt i rygter, men AGF er ikke en mulighed for den 23-årige, der fortsat føler stærk tilknytning til Silkeborg IF, skriver Midtjyllands Avis. Alexander Lind siger, at han ikke kan spille for AGF med SIF hjerte. FC Nordsjælland er favorit til et køb med en frikøbsklausul frem til 1. juli på omkring 25 millioner kroner. Lind blev solgt fra SIF i 2024 efter 11 ligamål og afventer nu næste skridt i karrieren. I aften deler Michelin-guiden årets nordiske stjerner ud i Tivoli i København, og ifølge madanmelder på Berlingske Søren Frank er der gode chancer for en dansk stjerneregn i år. Han har nemlig hørt, at der har været mange besøg fra guidens inspektører. Sidste år fik Danmark 52 Michelin-stjerner fordelt på 38 restauranter. For at få flere tog til tiden, overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden.
3: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag der bliver det en dag med først mest skyet vejr. Vi kan også få lidt eller nogen sol, og der vil også komme enkelte byer i løbet af dagen. Og temperaturen vil ligge mellem 16 og 21 grader. I aften bliver til gengæld tør med nogen sol. I løbet af natten bliver det så mere skyet fra vest, og temperaturen vil ligge mellem 9 og 14 grader i nat. Og temperaturen her mandag morgen formiddag ligger i øjeblikket på 15 grader. Trafikalt er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du have noget til trafikken, som vil gavne de medtrafikanter, så tip mig på 40 25 6 7 8 9. Klokken er 9.34.
1: Været sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance. Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk. Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
4: Gigantisk sommersal i tøjeksperten Lort Nilsson.
5: Alt i butikken minus 25%.
4: Ja, minus 25% på alt.
5: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nilsson.
6: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
1: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.

Det er Alex Warren her på Radio Silkeborg, 22 minutter i 10. Jeg håber, du har dig en rigtig, rigtig dejlig mandag. Er du lidt for nysgerrig på den kommende musical om Hvidstensgruppen, som har premiere til oktober i Jysk Musikteater, så har du faktisk mulighed for et sneak peek her på søndag den 7. juni, når der inviteres til præsentationskoncert for musicalen, som har fået navnet Historien om Hvidstensgruppen. Hvis du altså som nævnt er lidt nysgerrig, så kan du få et sneak peek. Vi skal have den nye single fra Jonah Blacksmith og Mægtes lige om lidt her på Radio Silkeborg.

Var det 10 med ny musik fra Jonah Blacksmith og Magdes. Den hedder Saw You Dancing, og du fik den her på Radio Silkeborg. Du har helt sikkert været til en forsamlingshusfest, måske en fest af en eller anden slags op i Balle forsamlingshus. Det blev jo solgt tilbage i 2023, og nu der er ikke nogen ejer. Jo, der er en ejer. Det blev solgt til PSJ Ejendoms Invest, der købte huset i 2023, som blandt andet står for St. Jensen Automobiler. Men nu kan forsamlingshuset muligvis blive til en kirke. Navnet er Sankt Peter og Paulus Eritreans ortodokse kirke med henblik på at holde gudstjenester blandt andet. Menigheden afventer svar fra plan, vej og trafikudvalget. De skal kigge på det i den her uge og godkende det, før det kan blive en realitet. PSJ Ejendomsinvest, som købte huset i 2023, har givet grøn lys, hvis politikerne gør det. Og ifølge dem selv, at de selv udtaler, vi kommer ikke til at forstyrre folk, og vi skal nok tage hensyn til naboerne. Vi er fredelige mennesker, der arbejder for at integrere vores unge medlemmer i det danske samfund. Danmark er vores andet land, lyder det altså fra Amete Johannes til Midtjyllands Avis, og det er lige præcis også på Midtjyllands Avis, du kan læse mere om den her mulighed. Ikke noget, der er sikkert endnu, men en mulighed. Og meget andet godt fra lokalområdet her i Silkeborg og omegn ind på midtjyllandsavis.dk. Det var alt for Silkeborgs bedste morgen i dag. Jeg hedder Michelle, lyt med i eftermiddag hos Lars, når han er klar fra klokken 1 her på Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Den tidligere SIF-angriber Alexander Lind leder efter sin næste klub efter ophold i Pisa og FC Nordsjælland. Både Nordsjælland og AGF er nævnt i rygter, men AGF er ikke en mulighed for den 23-årige, der fortsat føler stærk tilknytning til Silkeborg IF. Det skriver Midtjylland.

0: Nordjyllands Avis. Alexander Lind siger, at han ikke kan spille for AGF med SIF hjerte. FC Nordsjælland er favorit til køb med en frikøbsklausul frem til 1. juli på omkring 25 millioner kroner. Lind blev solgt fra SIF i 2024 efter 11 ligamål og afventer altså nu næste skridt i karrieren. Sidste år steg antallet af besøgende på danske museer for tredje år i træk. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. I alt besøgte 17,6 millioner gæster museernes udstillinger. Det mest besøgte museum var Louisiana i Humlebæk med over 727.000 gæster. Derefter følger Den Gamle By og Aros i Aarhus. I maj var mere end 9 ud af 10 nye biler, som private købte, en elbil. Det viser nye tal fra Mobility Danmark. En af årsagerne er, at en planlagt afgiftsstigning på elbiler blev udskudt et år, vurderes det. Hvis der ikke gøres noget, står afgiften på en gennemsnitlig elbil til at stige med 160.000 kroner. Derfor mener direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, at en kommende regering er nødt til at kigge på afgiftsreglerne igen. I dag vil skuespilleren Marilyn Monroe være fyldt 100 år. Det bliver fejret med en række særlige arrangementer i Hollywood. Ved den berømte biograf Chinese Theatre vil fans samles og synge fødselsdagssang for ikonet. Der vil også blive lagt 100 roser ved hendes håndaftryk. Fejringen blev allerede skudt i gang i går, da Filmmuseet i Hollywood åbnede en ny udstilling om stjernen. Først på dagen mest skyde, ellers lidt eller nogen sol og efterhånden mulighed for enkelte byer. Temperatur i Østjylland op mellem 16 og 21 grader. I aften nogen sol og tørt, men i løbet af natten skyde fra vest og måske lidt regn. Temperaturen ned mellem 9 og 14 grader.
1: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-bug og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
2: Kjeld's Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeld's Pølser.dk.
3: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nilsson.
4: Alt i butikken minus 25%.
5: Ja, minus 25% på alt.
4: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nilsson.
6: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin. Og på magasin.dk.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Den tidligere SIF-angriber Alexander Lind leder efter sin næste klub efter ophold i Pisa og FC Nordsjælland. Både Nordsjælland og AGF er nævnt i rygter, men AGF er ikke en mulighed for den 23-årige, der fortsat føler stærk tilknytning til Silkeborg IF, det skriver Midtjyllands Avis. Alexander Lind siger, at han ikke kan spille for AGF med SIF-hjerte. FC Nordsjælland er favorit til køb med en frikøbsklausul frem til 1. juli på omkring 25 millioner kroner. Lind blev solgt fra SIF i 2024 efter 11 ligamål og afventer altså nu næste skridt i karrieren. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale, som ventes at danne regering, står nu til 47% af stemmerne. Det svarer til 84 mandater og en lille fremgang siden valget for snart 10 uger siden. Det viser den seneste måling fra analyseinstituttet Voxmeter. Imens fortsætter de rekordlange regeringsforhandlinger på Marienborg. Kong Frederik og dronning Mary har i dag indledt årets sommertogt. Det sker i Odense, hvor kongeskibet Dannebrog er ankommet til havnen. Herefter er der karrékørsel gennem byen. Senere i dag skal de blandt andet besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Besøget i Odense er det første stop på sommertogtet, som i morgen fortsætter til Norddjurs Kommune. Sidste år steg antallet af besøgende på danske museer for tredje år i træk. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. I alt besøgte 17,6 millioner gæster museernes udstillinger. Det mest besøgte museum var Louisiana i Humlebæk med over 727.000 gæster. Derefter følger Den Gamle By og Aros i Aarhus. Først på dagen mest skyde, ellers lidt eller nogen sol og efterhånden mulighed for enkelte byer. Temperatur i Østjylland op mellem 16 og 21 grader. I aften nogen sol og tørt, men i løbet af natten skyde fra vest og måske lidt regn. Temperaturen ned mellem 9 og 14 grader.
2: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra Papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
2: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
3: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
4: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nilsson.
5: Alt i butikken minus 25%.
6: Ja, minus 25% på alt.
5: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nilsson.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Politiet i Silkeborg efterforsker tre sager, hvor borgere tilsammen har mistet omkring 110.000 kroner fra deres konti efter tyveri af mobiltelefoner, det skriver Midtjyllands Avis. Ofrene er en 36-årig kvinde og to mænd på 48 og 52 år, som alle har været udsat for tricktyverier efter en aften i byen, blandt andet i forbindelse med hede rytmer. Efter tyverierne er der foretaget store straksoverførelser fra deres konti. Politiet er fortsat uforstående over metoden og undersøger nu, hvordan gerningsmændene har fået adgang til både telefoner og bankoplysninger. Danskerne har indleveret gamle pengesedler for over 21 milliarder kroner. Det svarer til 87% af det samlede beløb, som Nationalbanken har indkaldt. Fristen for at indlevere sedlerne udløb i går. Det betyder, at 1000 kronesedlen og en række ældre pengesedler nu er værdiløse. De seneste dage har der været lange køer foran indleveringsstederne, men ifølge hovedkasser Niels Kås er indkaldelsen samlet set forløbet tilfredsstillende. Alle, der nåede at få deres sag registreret, vil få den behandlet i de kommende måneder. Kong Frederik og dronning Mary har i dag indledt årets sommertogt. Det sker i Odense, hvor kongeskibet Dannebrog er ankommet til havnen. Herefter er der karrékørsel gennem byen. Senere i dag skal de blandt andet besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Besøget i Odense er det første stop på sommertogtet, som i morgen fortsætter til Norddjurs Kommune. Prisen på en tynde nordsøolie steg i formiddag med godt 3% til $94. Stigningen sker efter nye angreb i Mellemøsten, der ifølge Reuters udfordrer optimismen omkring en genåbning af Hormuzstrædet. Amerikansk militær har i løbet af weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran. Først på dagen mest skyde, ellers lidt eller nogen sol og efterhånden mulighed for enkelte byer. Temperatur i Østjylland op mellem 16 og 21 grader. I aften nogen sol og tørt, men i løbet af natten skyde fra vest og måske lidt regn. Temperatur ned mellem 9 og 14 grader.
1: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: leveres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
2: Niceflix er til dig, der ikke vil nøjes. En sporty brille, en klassisk, en smart eller en farverig brille til sommeren. Hos Tony Jepsen får du alle de briller, du drømmer om, for en fast månedlig ydelse. Ingen skjulte gebyrer, altid kvalitetsglas for size. Niceflix, fordi dit syn fortjener det bedste. Tony Jepsen.
3: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
4: Alt i butikken, -25%.
3: Ja, -25% på alt.
4: Kig ind, vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nielsen.
5: Kom indenfor.
6: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
5: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
6: John!
7: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
17: Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
2: Alt i butikken minus 25%.
1: Ja, minus 25% på alt.
2: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
0: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
3: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
4: Skat, terrassen hælder.
5: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Du har mistet dit job.

0: til. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Kom til Beauty Week i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder på spil. Og fredag er ingen undtagelse. Spil med inden klokken 19 i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
14: Norwegian.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
19: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Politiet i Silkeborg efterforsker tre sager, hvor borgere tilsammen har mistet omkring 110.000 kroner fra deres konti efter tyveri af mobiltelefoner, det skriver Midtjyllands Avis. Ofrene er en 36-årig kvinde og to mænd på 48 og 52 år, som alle har været udsat for triktyverier efter en aften i byen, blandt andet i forbindelse med hede rytmer. Efter tyverierne er der foretaget store straksoverførelser fra deres konti. Politiet er fortsat uforstående over metoden og undersøger nu, hvordan gerningsmændene har fået adgang til både telefoner og bankoplysninger. Den danske slagterikoncern Danish Crown vil skifte til en ny organisationsstruktur, der over de næste 2-3 år kommer til at reducere antallet af medarbejdere med 800. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Et centralt element i den nye model er at skabe en mere enkel organisation med færre ledelseslag. Slagterikoncernen regner med, at det vil føre til effektiviseringer for 500 millioner kroner de kommende år. Sidste år steg antallet af besøgende på danske museer for tredje år i træk. I alt besøgte 17,6 millioner gæster museernes udstillinger. Det mest besøgte museum var Louisiana i Humlebæk med over 727.000 gæster. Derefter følger Den Gamle By og Aros i Aarhus. I maj var mere end 9 ud af 10 nye biler, som private købte, en elbil. Det viser nye tal fra Mobilitet Danmark. En af årsagerne er, at en planlagt afgiftsstigning på elbiler blev udskudt et år, vurderes det. Hvis der ikke gøres noget, står afgiften på en gennemsnitlig elbil til at stige med 160.000 kroner. Derfor mener direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig, at en kommende regering er nødt til at kigge på afgiftsreglerne igen.
2: Overskyet i øjeblikket, men her i løbet af eftermiddagen er også mulighed for lidt sol, men også mulighed for enkelte regnbyger. Temperaturen den vil ligge mellem 16 og 21 grader, og vinden den vil være svag til jævn.
3: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet. Radio Silkeborg.

5:13, det er mandag eftermiddag her på Radio Silkeborg, og vi er kommet i gang med sommeren. Måske man ikke helt kan se det, hvis man kigger ud af vinduet, men det er altså 1. juni, og det betyder sommer. Så er vi i gang i en ny uge, og det betyder også, at vi er i gang i en ny konkurrence, og det er faktisk en af de fede konkurrencer af slagsen, for det er nemlig Radio Silkeborg-gavekortet, som er tilbage igen, og der har man jo altså mulighed for at vinde et gavekort til nogle af de forretninger, eller en af de forretninger, som man selv udvælger, der er med i konkurrencen. Det skal jeg nok fortælle dig meget mere om. Du har altså muligheden for at vinde et gavekort på en værdi af 15.000 kroner. Det er mange penge, og man kan komme ud og storshoppe, hvis man har lyst til det, hvis man altså er så heldig, så man går hen og vinder. Der er X-Factor Casting i Silkeborg her i dag. Det er frem til klokken 18, og det kan du altså høre meget mere om lige om lidt.

Harry Styles, så var det her med nummeret American Girls, og Harry Styles er også på tur rundt omkring i øjeblikket, og ja, der er mange, der er glade for at se ham, men der er så sandelig også nogle anmeldere rundt omkring i Europa, som ikke har været sådan synderligt begejstret for de koncerter, han er ude at spille, og jeg skal ellers i den grad lige love for, at billetpriserne, de er rimelig høje, skulle jeg helt se og sige. Nu skal vi til at skyde i gang i en ny konkurrence. Radio Silkeborg gavekortet er tilbage igen, og det betyder altså, at du har mulighed for at vinde det her gavekort, der har en værdi på 15.000 kroner. Du kan deltage hver dag, og du kan deltage hver dag for en butik, og du skal vælge mellem nogle af de her butikker, som er med i konkurrencen. Det er der, man altså vinder et gavekort til ud fra sit eget valg. Og nogle af butikkerne, nu så jeg bare lige nævner nogle af dem, fordi du kan altså se dem alle sammen inde på vores hjemmeside, radiosilkeborg.dk. Men ja, jeg kunne nævne Netto Line, Køkken, Bad og Garderobe, Farstad Optik, Sismine Kro, Bike World, Twilum Café og Gårdbutik og Korean Barbecue. Der er mange forskellige at vælge mellem. Og for ligesom at tilmelde sig konkurrencen, så skal du altså gætte en lokal lyd. Og lyden, den er altså optaget på en lokation her i Silkeborg. Hvis du kender lyden, eller kan gætte lokationen i hvert fald, det er lokationen, det handler om, så skal du smutte omkring radiosilkeborg.dk og tilmelde dig derinde. Så ikke noget med at sende en sms her ind til studiet. Du skal altså tilmelde dig inde på vores hjemmeside. Så har jeg lige fået den på plads. Nu skal vi høre dagens lokation, dagens lyd. Gæt, hvor det er, og smut så omkring radiosilkeborg.dk. Og jeg indrømmer, den her, den kan godt være en lille smule kringlet måske og gætte. Men jeg kan sige, det er ikke så langt her fra radioen, så har jeg da i hvert fald hjulpet dig en lille smule. Hvis du altså kunne genkende den her lyd og lokationen, så er det altså omkring radiosilkeborg.dk, så er du tilmeldt til konkurrencen. Og i næste uge, der kan det jo være, det er dig, der er heldig at blive ringet op i kampen om det her Silkeborg gavekort.

0: leveres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
3: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: en mandag eftermiddag her på Radio Silkeborg Bag, så var det her. Hvis du går rundt med en sanger i maven, ja, så kan det godt være, at du skal lytte lidt efter nu. For frem til klokken 18 her i dag, ja, der kan du faktisk komme til X-Factor Casting på toget her i Silkeborg. Og du har faktisk mulighed for at stille op hele to gange, både som solist og som gruppe. Castingholdet fra X-Factor, Laura, Nina, Kasper og Gitte, de har hermås været et smut omkring i studiet hernede på Papirfabrikken til en lille snak om den her casting, som altså er i gang lige i øjeblikket og frem til klokken 18 i aften. Men sådan her lød det altså i morges.
1: Det fungerer jo sådan, at man kan tilmelde sig på forhånd, eller så tilmelder man sig, når man dukker op. Så kommer man ind i et rum til en af os, hvor vi har først en snak frem og tilbage om, hvem er du, og hvorfor er du her i dag? Og så synger man en sang eller to, alt efter, hvad man lige har forberedt hjemmefra.
2: Ja.
1: Ja.
2: Okay. Så, ja. Så hvor meget forberedelse forventer I, at man har gjort sig, inden man kommer?
1: Det er jo fuldstændig forskelligt. Altså, der er nogen, der kommer direkte ud fra gaden, har jeg lyst til at sige, som bare har set en plakat.
2: Ja.
1: Og det tager vi selvfølgelig også højde for. Og så er der nogen, der står derhjemme. Jeg tror, det kommer an på, hvem man er som menneske også.
2: Ja.
1: Om man godt kan lide at virkelig forberede sig, eller om man bare synes, det er federe at dukke op.
2: Ja,
1: ja.
2: Spændende. Og så er det klokken 1 på torvet i dag, og det tager ikke så lang tid, selve castingen, eller hvordan, Gitte?
3: Jamen altså, det foregår på den måde, at vi har ligesom åben, kan man sige, fra mellem 13 og 18, og man kan sådan set dukke op hvornår som helst i det tidsrum, fordi selve den casting, man er til, som, hvor man kommer ind til en caster og får lov til at synge, det tager måske 10 minutter, et kvarter. Det kan godt være, at der er lidt ventetid, det kommer jo an på, hvor mange der kommer, men man kommer sådan relativt hurtigt igennem, så det er ikke noget, man skal bruge hele dagen på. Det er fint nok, hvis man bare lige har et kvarter eller en halv time, så skal vi nok sørge for, at man bliver castet på den tid, ikke?
2: Jo, fantastisk. Og hvis man forventer, at der står et kæmpe filmhold, og man skal dresses op og alt muligt, så er det ikke lige der, vi er nu, tænker jeg. Det er jo en helt spæde start. Laura, ja, kan du ikke sige et par ord? Hvor langt er vi fra nu, og så til de optagelser, man så også ser på tv?
4: Ja, men altså, lige nu der kaster vi rundt i landet. Vi har været en tur på Sjælland, hvor vi var i Roskilde og Nykøbing Falster. Og så har vi altså den her Jyllandstur nu. Vi har været i Aalborg i går, og så er vi i Silkeborg i dag, som sagt. Og så skal vi også til Esbjerg og til Sønderborg. Og det er ligesom vores start på castingen. Og så senere i august måned, der har vi de her store castingrunder. Og så efter det, der har vi ligesom den her interne udvælgelse, hvor vi finder ud af, hvem er det egentlig, der skal ind foran dommerne. Og her der vil vi selvfølgelig gerne repræsentere den her mangfoldighed, der er i samfundet, så derfor så udvælger vi jo ligesom ud fra alle dem, der er dukket op, så vi vil gerne ligesom repræsentere alt det. Så det er ligesom det, der sker nu, og så senere hen i sensommeren, der holder vi altså de her auditions, hvor man skal have en invitation efter castingen.
5: Det her er Radio Silkeborg.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
3: Alt i butikken minus 25%.
4: Ja, minus 25% på alt.
3: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til fars dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
5: Ja, ja, det skal nok holde.
6: Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

Flying Sky og hendes Silent Treatment. Og det er jo sådan forholdsvis nyt nummer. Nu synes jeg, vi skal sådan gå lidt tilbage i tiden, faktisk til året 2007. Og hvis du lige roterer hjernen tilbage til det årstal, så kan det være, at du kan huske den her.

hedder Kid Leroy, og et godt gammelt hit fra ham, nemlig nummeret her, Without You. Vi stiller roligt, er vi på vej mod lidt lokale nyheder, ikke så lang tid til, at klokken går hen og bliver 14. Datoen i dag, det er også den 1. juni, og det betyder jo altså, at sommeren 2026, den er skudt i gang. Og derfor så tænkte jeg, at nummeret her, det er nu måske nok passer meget godt på en mandag eftermiddag her i Silkeborg. Tobias Rahim sammen med Birte Kær.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten, eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
16: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
17: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg får en ny grøn bypark ved Langsøen, hvor byrådet har besluttet at kombinere to forslag til indretningen. Det skriver Midtjyllands Avis. Området på ca. 10.000 kvadratmeter skal udvikles i forbindelse med omlægningen af Christian den 8. vej. Planen er at skabe en grøn oase tæt på vandet med både adgang til søen og grønne landskabselementer. Forslagene vandkanten og bakkelandskabet skal smeltes sammen, så der både bliver mulighed for ophold ved en træbro i vandet og grønne bakker med læ. Slagterikoncernen Danish Crown med hovedsæde i Randers vil skære 800 stillinger væk over de næste 2-3 år. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse i dag. Fyringerne er en del af en ny og mere enkel organisationsstruktur, der skal give effektiviseringer for 500 millioner kroner. Omstruktureringen kommer til at ramme både ledere og funktionærer. Ifølge koncernens topchef Niels Ulrik Duedal, så skal funktionerne samles, så man kan arbejde mere ensartet og skabe en mere effektiv drift. En dansk mand, der mistænkes for at være en del af den militante palæstinensiske bevægelse Hamas, blev onsdag anholdt i nærheden af København og sigtet i en tysk sag. Det fremgår af en pressemeddelelse fra den tyske anklagemyndighed. Anklagemyndigheden mener, at manden, der er 25 år, deltog i forberedelse af angreb på israelske eller jødiske institutioner i Tyskland og Europa. Konkret så sigtes han for at have overdraget 5 pistoler og ammunition til en mand, der herefter gav dem videre med henblik på videre transport til Wien.
2: I eftermiddag lidt til overskyet vejr, men i løbet af eftermiddagen opklaring med lidt sol, men også mulighed for enkelte regnbyer. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 21 grader her i eftermiddag, og vinden den er svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Taylor Swift var det her, der lige fik os på den anden side af nyhederne. Vi er i gang med en time, hvor du blandt andet kan høre lidt om, hvad der kommer til at ske til årets første late night her i Silkeborg. Det er nemlig på torsdag, og grunden til det torsdag, det er jo simpelthen fordi, at fredagen, det er jo en helligdag, det er grundlovsdag og farsdag og sikkert måske også alt muligt andet, men der er i hvert fald rigtig mange mennesker, der har fri der, så der er altså late night nu her på torsdag her i Silkeborg. Og så får du også lige endnu en gang mulighed for at høre den her dagens lyd, hvor du skal finde en lokation i Silkeborg, hvor vi har været henne og optage den her lyd. Og det er jo for ligesom at tilmelde sig Radio Silkeborg gavekortet på en værdi af 15.000 kroner. Det er altså også i den her time, jeg fortæller dig lidt om, hvad du skal gøre, og selvfølgelig også spiller den her lyd og lokation, som du skal gætte her i Silkeborg.
1: Du som en sommerdag.

Tame Impala og Jenny og deres nye single i øjeblikket. Vi har sat gang i en konkurrence i den her uge, hvor man har mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet, og det er jo altså et gavekort, der har en værdi af 15.000 kroner. For at tilmelde sig den her konkurrence, så skal man altså kunne gætte en lyd fra en lokation her i Silkeborg, som vi har optaget. Og man skal ikke sende en sms her ind til studiet, hvis man kan gætte lyden og tilmelde sig konkurrencen. Man skal nemlig omkring vores hjemmeside, den hedder jo altså radiosilkeborg.dk. Men inden vi lige går i gang med det, du skal få lyd nu her, sådan så at du måske kan gætte, hvilken lokation det er, at vi har været ude at lave den her lyd på. Lyden, den kommer lige her. Jep, det var altså lyden, og den kan måske godt være en lille smule svær at gætte. Men jeg kan sige, at den her lokation, den ligger ikke så forfærdeligt langt væk her fra radiostudiet på papirfabrikken, så det kan måske være et lille hint. Hvis du er så heldig, så du går hen og vinder og kommer med i konkurrencen, ja, så kan du altså vælge mellem blandt andet et gavekort på 15.000 kroner til Sinsemine Kro. Du kan også vælge et gavekort på 15.000 kroner til GB Flyt, og det kan også være Sundhedsklinikken Renew Silkeborg, som du kan komme ned og shoppe løs i, eller også Klostersøl. Der er masser af muligheder. Du skulle altså bare lige gætte den her lyd, som altså kommer fra en lokation, som mange mennesker besøger her i Silkeborg. Det er altså i nærheden af vores radiostudie.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
2: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
3: Alt i butikken minus 25%.
4: Ja, minus 25% på alt.
3: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
5: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
12: Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
14: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: eller krig, og hendes hele øjeblikket, I love it, I love it, I love it, hedder den faktisk, sådan, I love it, altså tre gange. Nu er på torsdag, der er der late night her i Silkeborg for første gang i år, og det er fra Hanne Silkeborg. Ja, hun var altså lige et smut omkring studiet for at fortælle lidt smule om, hvad vi kom til at opleve på årets første late night her i Silkeborg.
1: Og det ligger jo på en torsdag.
2: Ja.
1: Den her gang, normalvis, så ligger de jo altid om fredagen, men nu gør vi det simpelthen torsdag inden grundlovsdag. Og håber, at mange mennesker vil komme ned.
2: Og der kommer til at ske en masse aktiviteter.
1: Ja. Vi har sørget for, at folk ikke kommer til at kede sig, når de kommer ned i byen. Man kan sige, at butikkerne og caféerne holder åben fra 10 til 21. Og udover det, så er der dragbango på torvet fra kl. 17. Det kræver dog en billet, og der er ganske få tilbage, så hvis man vil være med til det show, så skal man skynde sig ind på Anne Silkeborgs hjemmeside og købe de sidste billetter. Og der er virkelig gode præmier at vinde, som alle sammen er sponsoreret af medlemmer og lokale butikker. Ja. Og udover det, så lidt senere på aftenen, der kommer Bryan Adams kopiband, It's Only Bryan, og spiller en gratis koncert med på torvet med alle de bedste Bryan bangers, tænker jeg.
2: Fedt.
1: Fyr af. Ja.
2: Fedt.
1: Og vi får bar ind på torvet og sidemiljøer, så man kan komme ned og hygge sig. Og jeg glemte at nævne, at vi får også besøg af en af de lokale danseskoler. Loft Jensen Dans kommer ned kl. 16.30 og giver den gas på torvet, så det synes jeg da også, man skulle komme ned og se, hvad de kan.
2: Ja. Så der altså sker en masse, og hvis man ikke lige helt fanget alt det, du har sagt, så kan man jo smutte forbi enten jeres Facebook eller hjemmeside.
1: Ja, det synes jeg, man skal gøre.
2: Ja, ja. Der står også tidspunkter og flere detaljer osv.
1: Helt sikkert, helt sikkert.
2: Men Ditte, nu skriver vi jo officielt set sommer i dag, fordi det er 1. juni.
1: Ja.
2: Og jeg ved jo også, hvis vi lige sådan skal tage en lille sneak peek på, hvad der kommer til at ske i løbet af sommeren op på torvet, så har I jo også noget i støbeskeen der.
1: Ja, det bliver heller ikke kedeligt.
2: Nej.
1: Vi har de sidste par år lavet gratis aktiviteter hele sommeren, og det kommer vi til at gøre igen i år fra uge 27 til uge 31, hvor børn og deres familier kan komme ned og være kreative. Så tror jeg ikke, jeg har løftet sløret alt for meget, men det bliver rigtig godt.
2: Sådan.
1: Og der bliver skabt et miljø dernede, som man har lyst til at være en del af.
3: Vi giver dig mere fra ørerne dag og nat.
4: Radio Silkeborg.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvidvænget til VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvidvængets VVS på Vangvidvænget i Vål.
2: Gigantisk sommersalg i tøjeksperten Lort Nilsson.
3: Alt i butikken minus 25%.
2: Ja, minus 25% på alt.
3: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nilsson.
4: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
5: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
6: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

her med Homewrecker. Vi skal lidt tilbage i tiden nu, for jeg har fundet et gammelt nummer med Adele frem til dig, og nummeret her, det hedder Rolling in the Deep.

Miles Smith her sammen med Niall Horan og deres nye single nummer The Drive Safe. Der er lidt kvarter til, at vi skal have lidt lokale nyheder, og frem mod dem, så får vi lidt ny musik fra Born G sammen med Medina, et nummer, som hedder Gem dit nummer, men her i første omgang, så tager vi lidt fra Harry Styles' bagkatalog, nemlig nummeret Late Night Talking.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
7: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder på spil. Og fredag er ingen undtagelse. Spil med inden klokken 19 i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, cheesy skyr til 20 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Norwegian
20: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
19: Norwegian.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
22: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
23: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
24: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: forbindelse med omlægningen af Christian den 8. vej. Planen er at skabe en grøn oase tæt på vandet med både adgang til søen og grønne landskabselementer. Forslagene vandkanten og bakkelandskabet skal smelte sammen, så der både bliver mulighed for ophold ved en træbro i vandet og grønne bakker med læ. Det ser ud til, at de fire partier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, er samlet på Marienborg, skriver DR. I hvert fald er to biler, der ligner fungerende kulturminister Jakob Engel-Schmidt og fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens, kørt ind efterfulgt af en rød bil, der tilhører SF-leder Pia Olsen Dyhr. Dermed er repræsentanter fra partierne klar til endnu en omgang forhandlinger. Radikale Venstres forhandlerteam med partileder Martin Lidegaard og Samira Nava er ankommet til forhandlingerne til fods som altid. En person er afgået ved døden efter et knivstikkeri i en lejlighed i Frederikshavn i dag. Det oplyser Nordjyllands politi. Vedkommendes pårørende er endnu ikke underrettet. Den forurettede fik førstehjælp af vidner på stedet, inden patruljer, ambulancer og redning nåede frem, men det lykkedes ikke at redde vedkommendes liv. Politiets indledende undersøgelser tyder på, at der er tale om en isoleret episode mellem personer, der kender hinanden, og at hændelsen ikke har relation til bandemiljøet.
1: Lidt til overskyet vejr, men også mulighed for lidt og nogen sol, der kan måske også komme en enkelt regnby her i eftermiddag. Temperaturen det vil ligge mellem 16 og 21 grader, og vinden den er svag til jævn.
2: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

i denne her time, der kan du komme til at høre lidt om hverdagspolitik og dragshow, for det er altså nogle af de ting, som Silkeborg Bibliotekerne har programmet i denne her uge. Og så har vi altså også en konkurrence kørende, hvor du kan vinde Silkeborg eller Radio Silkeborg gavekortet på en værdi af 15.000 kroner. Det kræver, at man kan gætte en lyd og en lokation, og det er altså lokationen, vi faktisk skal ud efter, men lyden kommer altså fra en lokation her i Silkeborg, og den lyd, den spiller jeg for dig lige om lidt.

Daybreak så, sammen med Faithless og nummeret her, som er deres nye single, der hedder New Religion. I dag har vi startet en konkurrence om Radio Silkeborg gavekortet, som jo altså har en værdi på hele 15.000 kroner. Og det her Radio Silkeborg gavekort, ja, det kan man altså bruge i en butik, man går ind og vælger. Og det gør man, når man tilmelder sig konkurrencen. For at tilmelde sig konkurrencen, så skal man lige kunne gætte en lokation i Silkeborg. Og den måde, at man skal gætte lokationen på, det er en lyd, som er optaget på denne her lokation. Og det kan måske godt være en lille smule svært, så du skal lytte rigtig godt efter, for her der kommer lyden. Jeps, det var altså 8 sekunder af en lyd fra en lokation her i Silkeborg, som du skal gætte for at være med i konkurrencen om Radio Silkeborg gavekortet. Jeg kan sige så meget, at den her lokation, den ligger i nærheden af vores radiostudie på papirfabrikken, så kan det være, at det måske hjælper dig en lille smule. Smut omkring vores hjemmeside, altså radiosilkeborg.dk, det er derinde, at du tilmelder dig konkurrencen, hvis du har gættet dagens lokation. Og så skal du også lige vælge, hvilket sted du kunne tænke dig at bruge de her 15.000 kroner. Og nu nævner jeg lige nogle af dem, der er med i konkurrencen. Blandt andet, hvis du skal have et nyt køkken, så kan du gør det, eller brug dine 15.000 kroner hos Nettoline Køkken, Bad og Garderobe. Skal du have nye briller, ja, så er det Farsted Optik i Silkeborg. Skal du have nogle smykker, så er det Ry Klostersølv, at du har muligheden for. Hvis du måske skulle holde et bryllup, en konfirmation eller bare en god fest, ja, så kunne du også vælge at bruge dine 15.000 kroner på sit mindekrog. Men det skal du altså selv ind og vælge, og det sted, du gør det, det er jo altså inde på Radio Silkeborg. I næste uge begynder vi at ringe folk op, som skal være med i finalen af Radio Silkeborg GUK.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
3: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95. Og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.
14: It's alright.

0: Det her, som jo altså lige har taget Arti Arti med på et nyt nummer, som hedder Pelik, hvor du er. Der er blandt andet hverdagsshow og trackshows på programmet i denne her uge på Silkeborg Bibliotek. Jeg må sige, så vil jeg rimelig meget blandet program. Hør, hvad der kommer til at ske til sommer fra Silkeborg Bibliotek, når var et smut omkring studiet her i morges.
1: I dag der starter vi med hverdagspolitik fra 15:45 til 17:00 på Silkeborg Bibliotek, og der kan du altså blive meget klogere på erhvervs- og uddannelsesudvalgets arbejde. Vi skal snakke meget mere om, hvordan unge har det her i kommunen, og at vi får blandt andet besøg af Lars Buchholdt Christensen, som er leder af Silkeborg Ungdomsskole, og han skal fortælle meget mere om alle de initiativer, de gør sammen med kommunen for at gøre det fedt at være ung i Silkeborg, have det fede studieliv, et arbejdsliv og selvfølgelig også unges trivsel. Og det er altså i dag, hvis du synes, det er spændende, du skal svinge forbi biblioteket. Så på torsdag, der er 20 starter vi simpelthen grundlovsfejring med en vaskeægte grundlovsfest på biblioteket, både om eftermiddagen og aftenen. Og det er altså den fjerde, så man skal lige være obs på, ikke selve grundlovsdag, men en grundlovsforfest, eller hvad vi kan kalde den. Ja. Vi starter med kaffebord og sjove kreative aktiviteter, både for børn og voksne udenfor i Theodoras have, og inde på biblioteket nok også, alt efter hvordan vejret ser ud. Og så er der altså fyraftenskoncert med Silkeborg Højskole, hvor selveste musiklinjen kigger forbi og spiller grundlovsrock og fællessang med dem, der nu er klar på det. Du kan lige nå at sikre dig en billet til et foredrag med Bertel Nygaard, som er historiker, hvis du er rigtig hurtigt, og så sidst, men absolut ikke mindst, så inviterer vi simpelthen til dragshow fra klokken 7:45 til 8:00. Og det er et show, hvor vi har fået videre, at alt kan ske. Det handler om magt. Det er Latisha og Annie, der står klar med glitter og glimmer. Jeg tror, det bliver en festlig aften på biblioteket, og der sker meget i byen hele den dag, så det er bare med at komme ud og rundt omkring, ved jeg.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Gigantisk sommersalg i tøjeksperten Lort Nilsson.
4: Alt i butikken minus 25%.
3: Ja, minus 25% på alt.
4: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nilsson.
5: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

hans I Just Might. Jeg lige ved at hente dagens avis. Og på forsiden kan man læse, at festivalen Hedrytmer i indelukket sluttede lørdag aften eller tre dage uden problemer og med en torsdag, der slog rekord. Og dermed så er der udsigt til overskud og dermed penge til en række foreninger. Balle Forsamlingshus er til salg, og Sankt Peter og Paulus Erik Tritz ortodokse kirke er en interesseret køber, men fordi der skal være en kirke, så skal sagen altså godkendes rent på lettisk. Og hvis du åbner avisen i dag på side 8 og 9, så kan du se en 112-årig gammel båd, der hedder Victoria, som netop er blevet søsat i Silkeborg Søerne. Og det, der er lidt specielt ved den her gamle båd, det er faktisk, at den er blevet lavet om til en elbåd, og det er altså noget, der vækker opsigt på Silkeborgsøerne. Det var blot et par af overskrifterne i dagens avis. Nu skal vi have lidt her fra Evermax.

den gode mand Malte Ebert og hans det, der er med livet. Vi skal starte til at have lidt nyheder her på Radio Silke på årets første sommerdag, selvom vejret måske ikke sådan lige helt er så frygteligt sommerligt. Så er det altså 1. juni, og vi håber, at vejret bliver bedre og bedre i løbet af sommeren, og det skal det nok også komme til. Nyhederne på vej altså om et lille kvarters tid frem mod dem, blandt andet lidt fra hende her.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder på spil. Og fredag er ingen undtagelse. Spil med inden klokken 19 i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
17: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Et noget atypisk indbrud udspillede sig natten til søndag i en villa på Remstrupvej i Silkeborg. En kvindelig beboer hørte støj fra husets kælder, og da hun gik derned, så fandt hun en fremmed mand, der lå og sov i en seng. Kvinden tilkaldte politiet, som hurtigt ankom og anholdt den sovende mand. I den ene lomme havde han smykker og tre armbåndsure, han havde stjålet fra husets beboere. Han er sigtet for indbrud, fortæller politiet i Silkeborg, der ikke har en forklaring på, hvorfor han lagde sig til at sove. En mulighed er, at manden var påvirket af søvndyssende substanser. Hen over weekenden fik politiet flere anmeldelser om indbrud, der var sket i op til en uge, inden de blev opdaget. En 45-årig kvinde er blevet anholdt i forbindelse med et knivstikkeri i Frederikshavn i dag. Kort efter middag afgik en 34-årig mand ved døden efter et knivstikkeri i en lejlighed i Frederikshavn. Det oplyser Nordjyllands politi. Manden fik førstehjælp af vidner på stedet, inden patruljeambulance og redning nåede frem, men det lykkedes ikke at redde mandens liv. Den foreløbige efterforskning tyder på, at der er tale om et drab, fortæller vicepolitiinspektør Søren Pejdersen. Kvindens eventuelle rolle skal nu klarlægges. For anden gang på 2 år har slagterikoncernen Danish Crown meldt ud, at der vil blive endnu en fyringsrunde. Og fra HK Privat er man klar

Sinclair fik sig gang i den sidste time af eftermiddagsradio med en single. Gosh, I love it. Lige om lidt, så er der en omgang sportsnyheder til dig her på radioen, og Jenny og Dua Lipa er klar til dig lige her med nummeret Handlebars.

0: Alt tyder nu på, at Wolfsburg starter sin tilværelse i anden Bundesliga helt uden danskere på holdet. De to tilbageværende danskere, Christian Eriksen og Joachim Mæhle, som ellers begge har kontrakt med klubben frem til sommeren 2027, ser også ud til at forlade Wolfsburg, som efter en elendig sæson rykkede ud af Bundesligaen. Den spanske klub Celta Vigo, som sluttede sæsonen som nummer 6 i La Liga, pønser på at hente Joachim Mæhle, som efter sigende kan købes fri for omkring 40 millioner kroner. Christian Eriksen kan forlade klubben kvitterfrit, selvom kontrakten altså løber endnu et år frem i tiden. Efter hele 24 sæsoner i den engelske Premier League har 40-årig James Milner valgt at stoppe sin aktive karriere. James Milner har spillet med stor succes i både Aston Villa, Liverpool, Leeds United, Newcastle og Manchester City og slutter karrieren i Brighton. I alt står James Milner noteret for hele 658 Premier League-kampe og kan desuden også se tilbage på 61 landskampe for England. Formen ser ud til at toppe hos de brasilianske spillere forud for VM-slutrunden, som begynder om 14 dage. Natten til mandag spillede brasserne træningskamp mod Panama, som også skal til VM i Mexico og Nordamerika. Brasilien var knusende overlegne og endte med at vinde træningskampen med hele 6-2. Carlo Ancelottis tropper spiller træningskamp mod Egypten om en uge, inden det går løs ved VM, hvor Brasilien som indledning møder Marokko, Skotland og Haiti. Panama skal i deres indledende gruppe møde Kroatien, England og Ghana.
1: Sporten præsenteres af kvittrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Sporten præsenteres af kvittrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Sporten præsenteres af kvittrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk.
2: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
3: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird spar 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
4: Gigantisk sommersalg i Tøjeksperten Lort Nilsson.
5: Alt i butikken minus 25%.
4: Ja, minus 25% på alt.
5: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nilsson.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Vil du lige række mig solcremen?
9: Værsgo.
8: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
10: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Olivia Rodrigo og hendes nye single, der hedder Drop Data. Hun er jo altså også på sådan lidt sommertur, hvor hun blandt andet kommer omkring Roskilde Festivalen. En, der opdagede, eller ikke opdagede, en, der optrådte første gang nogensinde på Roskilde sidste år, ja, det var Annika, som jo altså fik lov til at åbne orange scene. Hun er klar til dig her med nummeret Livsforladt.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-buk og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
2: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
3: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Jilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
4: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
5: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
6: Alt i butikken minus 25%.
7: Ja, minus 25% på alt.
6: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
8: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

øjeblik til dansk musik her fra Apaka og deres flue i et spil. Det er mandag eftermiddag, og lige nu der er det Pharrell Williams, som er klar til at med et nummer, som du med garanti kender.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Et noget atypisk indbrud udspillede sig natten til søndag i en villa på Remstrupvej i Silkeborg. En kvindelig beboer hørte støj fra husets kælder, og da hun gik derned, så fandt hun en fremmed mand, der lå og sov i en seng. Kvinden tilkaldte politiet, som hurtigt ankom og anholdt den sovende mand. I den ene lomme havde han smykker og 3 armbåndsure, han havde stjålet fra husets beboere. Han er sigtet for indbrud, fortæller politiet i Silkeborg, der ikke har en forklaring på, hvorfor han lagde sig til at sove. En mulighed er, at manden var påvirket af søvndyssende substanser. Hen over weekenden fik politiet flere anmeldelser om indbrud, der var sket i op til en uge, inden de blev opdaget. Retspsykiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital har iværksat en håndholdt monitorering af alarmer. Det sker efter, at overfaldsalarmerne på afdelingen ikke virkede under et overfald mod personale i går. Det skriver vicedirektør på hospitalet Peter Larsen i en skriftlig kommentar til Ritzau. Vicedirektøren oplyser også, at de nu har givet medarbejderne mulighed for at bruge lydalarmer. I alt 4 medarbejdere er blevet sygemeldt efter gårsdagens episode, skriver TV2 Nord. 2 er ifølge mediet sygemeldt på grund af fysiske skader fra overfaldet, mens det for 2 andre er på baggrund af noget psykisk. De svigtende alarmer skyldes en fejl hos leverandøren. En dansk mand, der mistænkes for at være en del af den militante palæstinensiske bevægelse Hamas, blev onsdag anholdt i nærheden af København og sigtet i en tysk sag. Det fremgår af en pressemeddelelse fra den tyske anklagemyndighed. Anklagemyndigheden mener, at manden, der er 25 år, deltog i forberedelse af angreb på israelske eller jødiske institutioner i Tyskland og Europa. Konkret så sigtes han for at have overdraget 5 pistoler og ammunition til en mand, der herefter gav

0: elsker det danske.
1: Tobias og Him og Birthe Kjær var det her med den danske sommer. Vi er hermed også gået i gang med 3 timer i selskab med mig. Jeg, Jan Bjerrum, står her i Silkeborg-studiet indtil 20. Og nu er der Tate McRae og Two Hands.

Radio Silkeborg. Mere for ørerne dag nat her med Svea Esser, Sigvard og Lyse Netter. Vi skal lige omkring sporten. Det er lige her efter Blæst og Caroline Mausing med Før det kan gå op.

0: Alt tyder nu på, at Wolfsburg starter sin tilværelse i anden Bundesliga helt uden danskere på holdet. De to tilbageværende danskere, Christian Eriksen og Joachim Mæhle, som ellers begge har kontrakt med klubben frem til sommeren 2027, ser også ud til at forlade Wolfsburg, som efter en elendig sæson rykkede ud af Bundesligaen. Den spanske klub Celta Vigo, som sluttede sæsonen som nummer 6 i La Liga, pønser på at hente Joachim Mæhle, som efter sigende kan købes fri for omkring 40 millioner kroner. Christian Eriksen kan forlade klubben kvitterfrit, selvom kontrakten altså løber endnu et år frem i tiden. Efter hele 24 sæsoner i den engelske Premier League har 40-årig James Milner valgt at stoppe sin aktive karriere. James Milner har spillet med stor succes i både Aston Villa, Liverpool, Leeds United, Newcastle og Manchester City og slutter karrieren i Brighton. I alt står James Milner noteret for hele 658 Premier League-kampe og kan desuden også se tilbage på 61 landskampe for England. Formen ser ud til at toppe hos de brasilianske spillere forud for VM-slutrunden, som begynder om 14 dage. Natten til mandag spillede brasserne træningskamp mod Panama, som også skal til VM i Mexico og Nordamerika. Brasilien var knusende overlegne og endte med at vinde træningskampen med hele 6-2. Carlo Ancelottis tropper spiller træningskamp mod Egypten om en uge, inden det går løs ved VM, hvor Brasilien som indledning møder Marokko, Skotland og Haiti. Panama skal i deres indledende gruppe møde Kroatien, England og Ghana. Angriberen Patrick Mortensen skifter fra de nykårede mestre AGF til den københavnske Vestegn, hvor Brøndby bliver arbejdsgiveren frem til sommeren 2028. 36-årig Patrick Mortensen har tidligere spillet i Brøndby, inden han via Lyngby og norske Sarpsborg havnede i Aarhus i 2019. I AGF nåede Patrick Mortensen at spille 265 kampe og score imponerende 115 mål.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje. Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
5: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
10: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Ed Sheeran med Zero remixet her af Camera. Nu har du altså muligheden for at vinde Radio Silkeborg gavekortet til en værdi af 15.000 kroner. Du kan vælge mellem en masse butikker. Vi kan lige nævne en 3 stykker af dem. Det er Netto Online Køkken, Bad og Garderobe, Farstad Optik i Silkeborg og Ry, og så Signes Minde Kro. Du kan altså læse meget mere om vores lille konkurrence her. Det er selvfølgelig ved at gå på radiosilkeborg.dk.

Radio Silkeborg her med Felix Jarn og Ray Dalton med Call It Love. Og har du hørt noget musik her i løbet af dagen, hvor du tænker, hvad er det, de spiller på Radio Silkeborg? Du kan altid gå i vores app og finde playlisten, eller så på radiosilkeborg.dk.

0: fantastiske Jonah Blacksmith. Her var det så med op på Radio Silkeborg, hvor vi lige holder en lille pause, og så er der Taylor Swift og Opalite og de tre tåbelige oplysninger til hukommeren.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje.
2: Hvad nu, hvis du en dag ikke selv kan tage beslutninger? Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at det er dine nærmeste, der træffer dine valg for dig, og ikke en tilfældig instans. Hos Borghus Ret og Rådgivning sørger vi for, at alt er på plads i tide. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
3: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
4: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
5: Alt i butikken minus 25%.
4: Ja, minus 25% på alt.
5: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
6: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
7: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Radio Silkeborg, der her spiller Taylor Swift og Opalite. De tre tåbelige ruller her gennemsnit mennesket frygter edderkopper mere end de frygter døden. Og en advokat forsøgte at bevise i en morsag, at en person skød sig selv ved et uheld. Mens advokaten var ved at vise det, så skød han sig selv ved et uheld og døde. Han beviste sin sag, og den sagsøgte blev frifundet. Og så den sidste her. En krokodille, den kan ikke stikke sin tunge ud. Ja, så blev vi alle sammen lige en tand klogere, også på krokodiller. Her er der så engelsk-libanesiske Mika. Relax, take it easy.

Radio Silkeborgs bedste aften her med Dua Lipa og Physical. Jeg, Jan Bjerg, står også her på den anden side af klokken 18 med endnu en time her i Radio Silkeborgs bedste aften. Men vi skal selvfølgelig have nyheder klokken 18, og kan du ikke nå dem, så kig forbi midtjyllandsavis.dk. Her er der Christoffer og ham med gitaren.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
10: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg får en ny grøn bypark ved Langsøen, hvor byrådet har besluttet at kombinere to forslag til indretningen. Det skriver Midtjyllands Avis. Området på ca. 10.000 kvadratmeter skal udvikles i forbindelse med omlægningen af Christian den 8. vej. Planen er at skabe en grøn oase tæt på vandet med både adgang til søen og grønne landskabselementer. Forslagene vandkanten og bakkelandskabet skal smelte sammen, så der både bliver mulighed for ophold ved en træbro i vandet og grønne bakker med læ. En 45-årig kvinde er blevet anholdt i forbindelse med et knivstikkeri i Frederikshavn i dag. Kort efter middag afgik en 34-årig mand ved døden efter et knivstikkeri i en lejlighed i Frederikshavn. Det oplyser Nordjyllands Politi. Manden fik førstehjælp af vidner på stedet, inden patruljeambulance og redning nåede frem, men det lykkedes ikke at redde mandens liv. Den foreløbige efterforskning tyder på, at der er tale om et drab, fortæller vicepolitiinspektør Søren Pejdersen. Kvindens eventuelle rolle skal nu klarlægges. For anden gang på 2 år har slagterikoncernen Danish Crown meldt ud, at der vil blive endnu en fyringsrunde. Og fra HK Privat er man klar til at hjælpe de berørte hos Danish Crown, siger formand Kim Jung Olsen. Det er en chokerende melding for de ansatte, som for mindre end 2 år siden også oplevede en stor fyringsrunde. Det sætter altid spor på en arbejdsplads, og uvished kan skabe utryghed og bekymringer, men vi står klar til at hjælpe, lyder det fra formanden.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Tørt vejr med lidt eller nogen sol, men i løbet af natten skydevejr fra vest. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader, og så en svag til jævn vind mest mellem syd og sydvest. I morgen tirsdag mest skydevejr, stedvis byer. Temperatur 15 til 22 grader, og så en svag til jævn vind fra sydøst.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda-serviceværksted.

Mille featuring Uro og Drømmefanger. Så er vi hermed også gået ind i time 2 af Silkeborgs bedste aften, direkte her fra Papirtårnet i Silkeborg Midtby. Jeg er Jan Bjerg, og jeg har indtil klokken den er 20. Og her er der så Sabrina Carpenter. Det er med Espresso.

Ny musik fra amerikanske Zomber, det er selvfølgelig her med Home Wrecker. Lidt senere i den her time kigger vi også lidt på, hvad der er skæve nationaldage rundt omkring i verden i dag. Og der er i hvert fald amerikanerne, som er primus motor for en hel del af dem. Nu skal vi i selskab med franske Bob Sinclar og amerikanske Kaiser. Det er med det gamle No Shoes hit I Can Wait tilbage fra 1986, de så har lavet en ny version af.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder på spil, og fredag er ingen undtagelse. Spil med inden klokken 19 i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Det er bandet Tame Impala, som kommer fra USA, så her i selskab med den sydkoreanske sangerinde Jenny med Dracula. Jeg skal stadigvæk lige minde dig om, du har jo altså mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet til en værdi af 15.000 kroner. Du kan vælge mellem en masse butikker. Du kan jo se alle butikkerne på radiosilkeborg.dk. Men lad mig lige nævne nogen her i radioen. Der er Bike World, Twillum Café og Gårdbutik, BG Flyt, og så er der også Korean Barbecue og Sundhedsklinikken Renew Silkeborg. Men som jeg sagde før, tjek hele listen på radiosilkeborg.dk. Mens du gør det, så spiller jeg her Niall Horan. Det er med Dinner Party.

Radio Silkeborgs bedste aften, hvor vi altså også lidt senere kigger lidt på, hvem det er, der fylder over her i aften. Det er på den anden side af klokken 19, når vi når så langt. Lige nu til sangerinde Lady Gaga. Her er hun med trylleslag klar med nummeret Abracadabra.

0: Det er John Newman, der også havde et kæmpe stort hit med den her for nogle år tilbage. Come and get it. Lige om et øjeblik her på Radio Silkeborg, så er der Burhan G og Medina.
1: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
2: Niceflix er til dig, der ikke vil nøjes. En sporty brille. En klassisk, en smart eller en farverig brille til sommeren. Hos Tonny Jepsen får du alle de briller, du drømmer om, for en fast månedlig ydelse. Ingen skjulte gebyrer, altid kvalitetsglas for size. Niceflix, fordi dit syn fortjener det bedste. Tonny Jepsen.
3: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
4: Skat, terrassen hælder.
5: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
6: Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

med Gem Dit Nummer. Nå, lad os lige kigge lidt på de der lidt skæve nationaldage, som jo er rundt omkring i verden her i dag. Amerikanerne, de har sådan en dag, som hedder Dare Day, altså tør du. Og så er der også Dinosaurdag, og Heimlich Manøverens dag er det sandelig også i hele verden, og så er der også International Børnedag. Det er også en nationaldag for amerikanerne, hvor man skal gå i barter. De har også en nationaldag for en hasselnødkage. Den ser faktisk rigtig lækker ud. Og så er det også National Pen Pal Day. Er der stadigvæk nogen, der har det? Og så er det også Say Something Nice Day. Ja, sig noget pænt dag. Det synes jeg, vi skulle gøre hver dag. Og så er det Verdensdag for Mælk.

Jane med Death of Me her på Radio Silkeborgs bedste aften. Og husk, vi har altså nyheder igen her, når klokken den er 19. Og kan du ikke nå vores nyheder, så kigger du altså bare forbi midtjyllandsavis.dk. Lige nu, der er besøg af amerikanske Cat's Eye. Og her er de klar med Gabriella.

jeg hukkorm og holder mit hoved her på Radio Silkeborg. Jeg, Jan Bjerrum, står her også på den anden side af klokken 19.00 med time 3 af Silkeborgs bedste aften. Lige nu, der kan jeg byde på selskab af Justin Timberlake og Rock Your Body.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Dronning Margrethe aflyser sit planlagte besøg på Falster på lørdag. Dronningen skulle have deltaget i åbningen af den nye Storstrømsbro. Dronningen har det godt og befinder sig på Fredensborg Slot, men hun skal restituere efter sin udskrivelse fra Rigshospitalet, det oplyser Kongehuset. Ifølge Kongehuset vil dronningens deltagelse i andre arrangementer nu blive vurderet løbende. Redningsfolk og politi rykkede sidst på eftermiddagen ud til et større og alvorligt færdselsuheld mellem to personbiler på Hammelvej nær Langå. Østjyllands politi oplyser, at Hammelvej måtte lukkes på en del af strækningen og forventer, at trafikken igen kan rulle her kl. 19. Der er ingen oplysninger om eventuelle tilskadekomne ved ulykken. En ny EU-aftale om at sende personer uden lovligt ophold tilbage er nu tæt på at falde på plads. De afgørende forhandlinger finder sted i Bruxelles i aften. Ifølge EU-parlamentets danske næstformand Christel Schaldemose viser tallene et stort problem, når kun en ud af fem bliver sendt retur. Målet er at øge antallet af tilbagesendelser på tværs af EU.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. I aften tørt vejr med lidt eller nogen sol, men i løbet af natten skydevejr fra vest. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader, og så en svag til jævn vind mest mellem syd og sydvest. I morgen tirsdag mest skydevejr, stedvis byer. Temperatur 15 til 22 grader, og så en svag til jævn vind fra sydøst.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

1000 timer. I aften dækker vi CP tillykke til den tidligere cykelrytter Michael Rasmussen, også kaldt for Kyllingen, 52. Alanis Morissette, kanadisk sangerinde, 52. Heidi Klum, tysk, født amerikansk model. Hun rammer 53. Så er det Ron Wood fra The Rolling Stones, 79. Og så er det Morgan Freeman. Han rammer 89 år. Så pænt tillykke til dem alle sammen. Her er der Milky og Just

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

jeg sagde inden Bella Kay her med I love it, I love it, I love it. Ja, i øjeblikket, der ved vi jo, at dronning Margrethe, hun kæmper lidt med helbredet. Det gjorde hun faktisk også for 20 år siden på dagen i dag i 2006. Der får hun nemlig indopereret en ny venstre knæled på Aarhus Sygehus.

Benjamin Hav, som jo også lige har gæster os til Hede Rytbom. Her fik du Portugal. Nå, lad os lige tage endnu et tilbageblik på dagen i dag. Og i dag er det faktisk 32 år siden i 1994, at den amerikanske fastfoodkæde Pizza Hut, de åbner deres første danske restaurant i Aarhus. Jo!

0: Det er Apaka her på Radio Silkeborg med Flue i et spind. Lige her efter en lille pause, så er der også besøg af David Guetta, Teddy Swims og Tones and I.
1: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
2: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
4: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
5: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
1: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Getta, som lovede her sammen med Teddy Swims og Tones and I med Gone, Gone, Gone. Aftens citat lyder sådan her: et nederlag kan vendes til succes, hvis du altså lærer noget af det.

St. Clara med Gosh, I Love It. Så nåede vi til vejs ende her på Silkeborgs bedste aften for mit vedkommende. Jeg er Jan Bjerg, tilbage igen på onsdag først mellem klokken 17 og 20. Ha' en fortsat rigtig god aften. Hej hej.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten, eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på Washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Dansk Industri DI ser med både forventning og bekymring på regeringsforhandlingerne. DI-topchef Lars Sandahl Sørensen frygter, at en bred centrum-venstre-regering med flere partier kan blive et politisk kludetæppe. Til gengæld håber DI, at de rekordlange forhandlinger fører til stærke løsninger på blandt andet teknologi, sikkerhed samt Danmarks rolle i Europa. En 18-årig kvinde er uden for livsfar efter knivstikkeri i Bispehaven i det vestlige Aarhus tidligere i dag. Østjyllands politi mødte talstærkt frem og har anholdt tre personer, en 16-årig dreng som to mænd på 18 og 19 år. Intet tyder på, at sagen har forbindelse til bandemiljøet, oplyser politiet. Dronning Margrethe aflyser sit planlagte besøg på Falster på lørdag. Dronningen skulle have deltaget i åbningen af den nye Storstrømsbro. Dronningen har det godt og befinder sig på Fredensborg Slot, men hun skal restituere efter sin udskrivelse fra Rigshospitalet, det oplyser Kongehuset. Ifølge Kongehuset vil dronningens deltagelse i andre arrangementer nu blive vurderet løbende. I stedet for dronningen deltager kronprins Christian i åbningen af den nye bro. I aften tørt, men i løbet af natten flere skyer vestfra og stedvis også med lidt regn 10-15 grader. I morgen enkelte byer, lokalt måske med torden, vestpå med skyde, ellers perioder med lidt sol 17-23 grader og svag til frisk sydlig vind.
2: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten, eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
4: Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

Michael, jeg næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
15: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Togtrafikken i Danmark har i år haft flest forsinkelser i 11 år, og det har kostet DSB omkring 40 millioner kroner i kompensation, det skriver DR. DSB overvejer nu at ændre sine køreplaner, og det kan betyde længere rejsetid for passagererne og færre afgange. Ifølge DSB skyldes problemerne især anlægsarbejdere på jernbanen. DSB forventer bedre punktlighed de kommende måneder. En 18-årig kvinde er uden for livsfar efter knivstikkeri i Bispehaven i det vestlige Aarhus tidligere i dag. Østjyllands politi mødte talstærkt frem og har anholdt tre personer, en 16-årig dreng som to mænd på 18 og 19 år. Intet tyder på, at sagen har forbindelse til bandemiljøet, oplyser politiet. Offentligheden får mulighed for at følge med, når pukkelhvalen Timmy på torsdag bliver obduceret på Anholt. Her skal eksperter, forskere og dyrlæger undersøge den døde hval i håb om at blive klogere på dens tilstand. Hvalen strandede ved Anholt for et par uger siden. Under obduktionen vil Miljøstyrelsen sørge for, at der bliver orienteret om arbejdet undervejs. I aften tørt, men i løbet af natten flere skyer vestfra og stedvis også med lidt regn, 10-15 grader. I morgen enkelte byer, lokalt måske med torden, vestpå med skyde, ellers perioder med lidt sol, 17-23 grader og svag til frisk sydlig vind.
2: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Gardiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder på spil, og fredag er ingen undtagelse. Spil med inden kl. 19 i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
14: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: skal du være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af ni udvalgte butikker.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
12: Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
13: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale har forhandlet et regeringsgrundlag på plads for en ny regering. Det skriver DR, baseret på kilder, der har deltaget i regeringsforhandlingerne. Også Ekstra Bladet skriver her til aften på basis af flere centrale kilder, at Mette Frederiksen vil meddele, at hun har dannet en firepartiregering. Den fungerende statsminister meddelte da også tidligere i aften, at hun skulle mødes med kongen kort før kl. 22. Togtrafikken i Danmark har i år haft flest forsinkelser i 11 år, og det har kostet DSB omkring 40 millioner kroner i kompensation, det skriver DR. DSB overvejer nu at ændre sine køreplaner, og det kan betyde længere rejsetid for passagererne og færre afgange. Ifølge DSB skyldes problemerne især anlægsarbejdere på jernbanen. DSB forventer bedre punktlighed de kommende måneder. Offentligheden får mulighed for at følge med, når pukkelhvalen Timmy på torsdag bliver obduceret på Anholt. Her skal eksperter, forskere og dyrlæger undersøge den døde hval i håb om at blive klogere på dens tilstand. Hvalen strandede ved Anholt for et par uger siden. Under obduktionen vil Miljøstyrelsen sørge for, at der bliver orienteret om arbejdet undervejs. I aften tørt, men i løbet af natten flere skyer vestfra og stedvis også med lidt regn, 10-15 grader. I morgen enkelte byer, lokalt måske med torden, vestpå med skyde, ellers perioder med lidt sol, 17-23 grader og svag til frisk sydlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hvad nu, hvis du en dag ikke selv kan tage beslutninger? Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at det er dine nærmeste, der træffer dine valg for dig, og ikke en tilfældig instans. Hos Borghus Ret og Rådgivning sørger vi for, at alt er på plads i tide. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
2: Niceflex er til dig, der ikke vil nøjes. En sporty brille, en klassisk, en smart eller en farverig brille til sommeren. Hos Tonny Jebsen får du alle de briller, du drømmer om, for en fast månedlig ydelse. Ingen skjulte gebyrer, altid kvalitetsglas for size. Niceflex, fordi dit syn fortjener det bedste. Tonny Jebsen.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
3: Skat, terrassen hælder.
4: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Hos Biltema.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder på spil, og fredag er ingen undtagelse. Spil med inden klokken 19 i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Vibes. Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere Sinful. På Sinful.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på